0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Prva ponovitev.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živjo. Rok Zupan in Bojan Kovac sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih del je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večina opeva kot angleškega Leonarda da Vincija, je čas, da človek, ki je med drugim izumil zaslonko, model očesa, ki je sestavni del fotoaparata, dobi svojih 5 minut slave. No, mal več pa že. Tako je po muziki.
3: Kaj se je takrat?

0: Veleumi človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko v vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako v nobenem učbeniku ne piše, kaj Hooke pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

Rad bi vrnil čas nazaj in povedal ti zakaj. Res bila si nekaj prav božanskega.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Cook je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebele žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena zmed strani v Hookovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hookov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Hook odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko leta 1666 ogen uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Hook. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: Veleumi človeštva, napredek, razvoj, evolucija. Veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo ponovno pozidavo. Iz pepela je nastala nova katedrala svetega Pavla. Hooke je bil spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hookovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13.200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka danes je stavni del vsakega fotoaparata. Z gibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Hukov zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a je kljub številnim izumom in odkritjem potonil pozabo. Toda kljub slovesu, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Rok Zupan in Bojan Kovac sva bila z vami, mahava do prihodnič in imejte se lepo.

človeštva. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se bomo sprehodili po arhivu Galerije Krško, kjer so gostili razstavo Simone Čudovan in Simone Šuc, Bujnost nje.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Akademski slikarki Simona Čudovan in Simona Šuc sta se na razstavi Bujnost nje predstavili slikami, ki sta jih s posebno občutljivostjo umestili v baročno sakralno notranjščino. V nekdanji prostor molitve sta vstopili spoštljivo in pozorno ter s prostorsko postavitvijo iz njega priklicali drugačne poudarke, kot so sicer značilni za v višino, ki pečo notranjščino razgibanega tlorisa. Hierarhično zasnovo sta presegli tako, da sta uravnotežili prostorska razmerja. Vertikalni zagon sta umirjali s horizontalami, slike umikali iz sredine konkavnih sten proti robu in pri postavitvi nista upoštevali simetrije, temveč sta ustvarili svoj ritem, ki je izviral iz občutenja posamezne slike. Slike je dopolnjevala prostorska postavitev iz lesenih objektov in vrvice, s katero sta ustvarili ambient s prehodi do slik. Leseni objekti, ki so se kot točke naselili po prostoru, pa so bili hkrati nosilci slik. Dinamičen ritem postavitve, v kateri so veliki formati uravnotežili male, je omogočal, da je vsaka slika zasedla svoje mesto in v prostor okrog sebe unesla sebi lasten utrip ter zaživela v svojem bistvu.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Likovni jezik avtorice je razlikoval v formi in tehniki. Čudovanova je bila zapisana figuraliki, malim formatom in oljni tehniki, Šučova pa ne predmetnemu slikarstvu večjih dimenzij v tehniki akrila. Za obem je bil v oblikovnem smislu značilen pretanjen občutek za kolorit in dinamične kompozicije, vsebinskem pa globje občutenje sveta, ki je v iskrenem veselju in spoštovanju zakonitosti življenja nagovarjalo gledalca. Za slikarki je bilo pomembno tudi vprašanje prostora, tako evklidskega oziroma fizičnega prostora bivanja kot nesnovnega, ki ga zaznavamo intuitivno in podzavestno. Če je bilo razstavišče evklidski prostor, ki sta ga umetnici upoštevajoč baročni interjer preoblikovali v lastno vizijo, sta na nesnovnega opozarjali v likovnih interpretacijah, v katerih sta prepletali čutno zaznavni prostor z intuitivno občutenjem. Prostor je zanju predstavljal tudi območje dialoga z gledalcem, pri čemer so bile umetnine medij, ki je s transformativno močjo odpiral svetove onkraj racionalistične percepcije.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Predstavljena sta bila dva tematska sklopa. Čudovanova je razstavljala sklop Bujenje, Šučova pa Nedolžnost svetlobe. Prva je izbirala mala, tridimenzionalna kvadratna platna, druga velike formate različnih mer. Formatom slik je ustrezala tudi velikost lesenih objektov v prostorski postavitvi. Majhni so bili delo Čudovanove, večji pa delo Šučeve. Umetnici sta uporabili domač les, ki sta ga ročno obdelali in poslikali. Človeška figura v slikarstvu Simone Čudovan je služila kot izraz plemenitega in dobrega, ki ga je avtorica prepoznavala v bistvu sveta. Prevladujoč motiv je bil obraz, v katerem se je zrcalila duša. Umetnica pa je z občutljivo barvno palet in mehko modelacijo poudarjala blagohotnost, nedolžnost ter notranjo moč svojih figur. Mali formati so ustvarjali intimno vzdušje, figure pa so delovale kot dobrohotna sila, ki gledalca spominja na čistost in dobroto, prisotni vsakem človeku. Slikarstvo Simone Šuc pa so zaznamovale kompozicije organske rasti, sestavljene iz barv, črt, pik in ploskev, pri čemer je bila osrednji motiv krožna oblika. V novejših delih so postale slike svetlejše in zračnejše, risba pa je prevzela igrala pomembnejšo vlogo. Kontrastne, a usklajene barvne kombinacije so ustvarile občutek gibanja in globine ter ponujale vpogled v nevidne procese narave. Slikarka je poudarjala pomen vsakega posameznega elementa v celoti ter skozi svoje delo izražala prepričanje, da raznolikost bogati in povezuje vse ravni bivanja.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Če parafraziramo naslova posameznih razstavnih sklopov, lahko zaključimo, da je razstava Čudovanove in Šučeve skozi jezik dveh različnih likovnih govoric vabila gledalca k prebujanju občutenja nedolžnosti svetlobe, tako njegov notranje kot tudi zunanjega sveta. Toliko za tokrat. Tudi prihodnič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

0: Začenja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Gradnja mednarodnega dirkališča na Hrvaškem. Zdravstvena tveganja zaradi drog. Vreme spremenljivo bo. Danes do 29 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na območju mesta Slun v osrednjem delu Hrvaške po poročanju hrvaških medijev načrtujejo gradnjo mednarodnega dirkališča pod imenom Croatia Ring. Projekt je uvrščen na seznam strateških naložbenih projektov Hrvaške. Kompleks pa bi potencialno lahko gostil tudi dirke Formule 1. Gradbena dela naj bi trajala predvidoma 2 leti. Evropska agencija za droge v letnem poročilu svari pred novimi zdravstvenimi tveganji zaradi vse večje raznovrstnosti snovi. Na trg ves čas prihajajo novi izdelki iz konoplje. Veča se tudi ponudba opioidov in stimulansov. V povprečju novo snov odkrijajo vsak teden. Zaradi predoziranja je v letu dni umrlo 7600 ljudi. Državni zbor je potrdil mandate 4 nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado Janeza Janše. Nadomestni poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Vladni predlog novele zakona o državni upravi uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Član uprave Darsa David Skonšek je dejal, da je o prekrškovnem postopku obveščen prek medijev in poudaril, da je stavbo gradilo več uprav, obstoječa uprava pa je dela le dokončala. Sprva bo še pretežno oblačno, čez dan pa spremenljivo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, ki bodo pogosteje na severozahodu, na jugu Slovenije pa bo več sonca. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 12 do 19, dnevne od 22 do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, v četrtek bo čez dan precej oblačno, na to se bo delno razjasnilo.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: Volkswagen.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Naše poti so lepo prevozne, ne poročate o kakšnih večjih posebnostih. Če pa bo kje kaj takšnega, pa nam seveda sporočite na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
5: Dobro jutro, draga Dolenjska, Posavje in Bela krajina. Ja, Krka pokriva vse te lepe pokrajine, pa še kaj dlje, ne? Lepo zdrav tudi vsem tistim. Današnje jutro bomo začeli umirjeno, ker je sreda danes in verjamem, da nas čaka vse še velik dela. Sreda pravijo, ne, da je najbolj tak produktiven dan v tednu, pa dejmo sami sebi dokazati, da to zmoremo. Ne? Zdaj, moj horoskop za današnji dan pravi: poslovne priložnosti ali pohvale so možne, če boste delovali zadržano, a učinkovito. Tako da ne vem zdaj, kaj to pomeni, ne, da mora biti tiho, pa da te na dobro musko, ali pa ne vem, ne vem kaj bi, no, ampak dejmo upoštevati vsaj to ta zadnjo. Dejmo dati zdaj eno tako udarno, a učinkovito.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Sadika na dom.si.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
6: Praznik Češenj, Brusnice 2026.
1: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
7: Po Sloveniji, moj mih povsod zveni.
6: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
1: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo Češenj in drugih dobrot.
6: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
1: Za otroški program bo poskrbel Marjan Mali Bu.
6: Ter veselica z ansamblom Kavški.
7: Kadar je srce nemirno.
1: Praznik Češenj Brusnice 2026 vabi.
8: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Mareja in le ob tebi na Radiu Krka. 20 je čez 6. Preverimo, kako so se imeli policisti preteklo noč.
1: Policijsko poročilo.
0: Na policijski postaji Kočevje so obravnavali kaznivo dejanje tatvine denarja, ter ravno kar obravnavajo prometno nesrečo z udeležbo divjadi. Na policijski postaji Ribnica so ponoči obravnavali prometno nesrečo z udeležbo divjadi in pa tudi oni ravno kar obravnavajo prometno nesrečo z udeležbo divjadi, ni pa menda nobene večje ovire, kar se tiče cest. Promet poteka tekoče, če bo kje še kakšna ovira ali radar kontrola, povejte nam na 0 80 13 02.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, 6:30 je, temperature pa kažejo takole, Kočevje 15, Semič 16, Novo mesto in Krško pa 17 stopinj Celzija. Danes bo oblačno, plohe možne bolj za severozahod, no več sonca ravno v naših koncih, najvišje dnevne temperature do 25 stopinj, no na jugu še lahko do 28. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte postopno zajele vso Slovenijo, najnižje jutranje temperature od 8 do 13 stopinj Celzija. Jutri sprva precej oblačno, čez dan se bo razjasnilo, najvišje temperature do 21 stopinj Celzija. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne pa se lahko pooblači. No, za vikend pa kaže sonce in še topleje. Poglejmo še, kako kaže na cestah. Ja, zastoji se začenja na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane, ampak zamuda zaenkrat manj kot 5 minut. Srečno in strpno vsem, če bo kje še karkoli posebnega, da ovira vašo pot, nam to povejte na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Ste izgubili ključe?
3: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
2: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
3: Podjetje Krpan.
4: Sadika na dom.si.
5: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
6: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Festival Bogenšperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. O ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevca moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Mi dva. Vabljeni na grad Bogenšperk. Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
7: Ko si mi pomešiknila.
6: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.
8: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
9: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija. Vstop prost. Več na tedenkultur.com.

0: Abba in I have a dream na Radiu Krka. 10 jih manjka do 7. Dobro jutro, dragi naši. Dejmo zavit v porodnišnico Novo mesto.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice so svojo nalogo že naredile, ne? Najprej včeraj, ko so bile zraven, ko so prišli na svet, pa še danes, da so preštele, koliko imajo plusa. Na včerajšnji dan, 9. junija, se je rodilo 6 novorojenčkov, 2 deklici in 4 dečki so prišli na svet. Iskrene čestitke mamice in oči ter vsi ostali, ki se veselite, verjamem, da včerajšnjega dne ne boste pozabili. No, ko smo že v mesecu juniju, a veste, da pravijo, da so junijski otroci nekaj posebnega menda. Tako da, če imate rojstni dan tega meseca, poslušte, ker boste najverjetneje osvojili Nobelovo nagrado. Ja, veliko se govori o tem, ne, da so otroci rojeni v juniju, morda v akademskem smislu v slabšem položaju, ker so med najmlajšimi v razredu, ampak statistično gledano pa otroci torej rojeni v juniju tisti, ki imajo največje možnosti, da odrastejo v ta krog Nobelovih nagrajencev. Ja. No, povejte mi še, če je res, ampak menda ste junici bolj nočne ptice kot tisti rojeni jeseni. Ja? Tako da, če imate rok zdaj junija nosečke, možno, da bo vaš dojenček nočna ptica. Sorry. Junici, menda ste tudi nagnjeni k prekomerni pozitivnosti. Ja, tudi to očitno obstaja. Ste sončni in vedri. Ste pa vseeno tudi nagnjeni k nihanju razpoloženja, tako da, če ste slabe vole, no, poste tudi hiter dobre vole nazaj, ne? Pravijo, da verjetno junici ne boste iskali močnih doživeti, da tisti, ki so bolj rojeni v hladnejših mesecih, tisti si bolj želijo večjih nekih avantur v življenju. In še ena teorija, verjetno ste oziroma bodo vaši malčki višji, visoki oziroma vsaj višji od tistih v hladnejših mesecih rojeni, tako da, drage nosečke, vaši novorojenčki bodo najverjetneje ob rojstvu zdravi, in imel malo višjo porodno težo.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Nov poskus uvedbe preferenčnega glasu. Matični odbor o predlogu sprememb zakona o lokalnih volitvah. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Dobro jutro. V novicah sem danes z vami, Romana Beravs. Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesna bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo se bo danes v okviru skrajšanega postopka opredelil do predloga sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice na lokalnih volitvah. Nasprotovanje predlogu so že izrazili v opoziciji. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo van vstopila vsa Resnica. Levica pa je že zapisala, da ne bodo partneri pri razgradnji socialne države. Vlada bo jutri predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Evropska komisija je minuli teden 9 člani šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija z Ljubljane je tudi uradno potrdil Miša Brečka za novega trenerja. Nekdani slovenski reprezentant je na trenerskem mestu zamenjal Federica Besoneja, s katerim je ljubljanski klub pred kratkim prekinil sodelovanje. Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco, se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature

0: bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Lep pozdrav vsem za volane. Pravite, da imamo zastoj na relaciji Novo mesto Metlika in pa zastoj na dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane. Zamuda pa trenutno manj kot 5 minut, tako da še v redu je. Če bo kje še karkoli, kakšen zastoj, kontrola, radar, povejte nam in sporočite na 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan.
11: To je fantastično dolenjsko jutro.
10: Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
9: Dobro jutro, dragi moji. 7 jih je čez 7 točno. Prebujemo se v 10. dan junija. Upam, da nam prinese kaj lepega. Smo pa za počutje, dobro voljo in to, da so tudi drugi okrog nas nasmejani, velikokrat krivi sami. Tako da, če ste na poti v službo, pa imate še neki fore, pa ustavite se po kakšne rogličke, ali pa če imate radi piškote, pa presenetite sodelavce, ne, pa bodite vi to sonce, ki ga danes potrebujemo. A ne sodelavci Jure Zupančič, ki si na poti v službo.
12: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Modrifon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Sadika na dom.si.
3: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v Supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v Supernovi.
7: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Neša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brena, mogoče veš, kakšen je pomen pregovora, kdor prej pride, prej melje.
2: Je meni se zdi, da to pomeni, da če boš bil zgoden, pa če boš imel hrano, boš lahko že začel jesti, prej drugi pridejo, pa boš imel več za pojesti.
1: V bistvu imaš kar prav, Brin. Edino, kar bi te popravil, je, da ta pregovor ni vezan samo na hrano.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin odpriva slovar slovenskih pregovorov in se naučiva uradne razlage oziroma uraden pomen pregovora, kdor prej pride, prej melje. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da ima kdo korist ali prednost pred kom drugim, ja, zaradi hitrejšega odziva.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, pol osmih je že, temperature pa v Kočevju 15, Semič 16, Novo mesto in Brežice 17, Črnomelj pa 18 stopinj Celzija. Danes bo oblačno, plohe možne bolj za severozahod države, več sonca pa ravno v naših koncih, najvišje dnevne temperature do 25 stopinj Celzija, na jugu lahko do 28. No, zvečer in po noči pa bodo plohe in nevihte postopno zajele vso Slovenijo, tako da bomo imeli kar lepo uspavanko. Najnižje jutranje temperature od 8 do 13, torej jutri je sprva precej oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo, najvišje dnevne temperature do 21 stopinj Celzija. Petek bo večinoma sončen, popoldne se lahko zmerno pooblači, no potem za vikend pa kaže sonce in vse topleje bo spet. Previdno na Dolenjski avtocesti pri priključku Grosuplje zahod v smeri Novega mesta se je zgodila prometna nesreča. Tam je oviran promet, zastoj pa imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane in pa še zastoj v Novem mestu, seveda zaradi delne zapore Zajtlove ceste. Srečno, varno in strpno vsem, če bo kje še kakšna ovira, radar kontrola, javite nam na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: Sadika na dom.si.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V Krški vasi so bogatejši za nov kanalizacijski sistem. Ta predstavlja eno največjih okoljskih investicij v občini Brežice v zadnjih dveh letih. Projekt je pomemben korak k izboljšanju kakovosti bivanja ter varovanju naravnega okolja, še zlasti reke Krke.
2: Končno je do naše kraje prišla tudi izgradnja kanalizacije, ki je bila več kot potrebna. Za nas lahko bi rekel srečen in zgodovinski dan. Lahko bi rekli, da smo čakali skoraj 20 let.
1: Je ob odprtju povedal predsednik sveta krajevne skupnosti Krška vas Franc Jurečič. Zgrajenih je bilo več kot 7,3 km kanalizacijskih vodov. Občina je uredila še 2,6 km glavnih vodov vodovoda ter preplastila 4 km lokalnih in državnih cest. Na nov sistem bo lahko priključenih 275 gospodinjstev. Krška vas je s temi investicijami tako postala eno infrastrukturno najbolje urejenih naselij v občini. Skupna vrednost naložbe je bila dobrih 3,14 milijona evrov. Od tega je bilo 1 milijon evrov evropskega denarja.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjskega srca. Radio Krka.
1: Nov poskus uvedbe preferenčnega glasu. Voditelji nordijskih in baltskih držav podprli članstvo Ukrajine v NATO. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Dobro jutro. V novicah sem danes z vami, Romana Beravs. Poslanske skupine Svobode, SD, ter Levice in Vesna bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Voditelji nordijskih in baltskih držav so po včerajšnjem srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v estonski prestolnici Tallinn izrazili podporo Ukrajini na njeni nepovratni poti k članstvu v zvezi NATO. Skupino tvorijo Švedska, Finska, Norveška, Islandija, Danska, Estonija, Latvija in Litva. Volivci lahko danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Ob tem so sporočili, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Kopernikus drugi najtoplejši maj doslej. Poprečna globalna temperatura zraka je dosegla 15,81 stopinje Celzija, kar je 0,55 stopinje nad majskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Evropa je v obdobju od marca do maja doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad v zgodovini meritev. Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija z Ljubljane tudi uradno potrdil Miša Brečka za novega trenerja. Nekdani slovenski reprezentant je na trenerskem mestu zamenjal Federica Besonea, s katerim je ljubljanski klub pred kratkim prekinil sodelovanje. Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco, se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo ukrepljen veter severnih smeri proti jutro na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: V to

0: Na nebu nevoščljive.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
0: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
4: Tudi na zimski tekstil in obutev.
3: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
5: Pozdrav na ceste, zgodila se je prometna nesreča na Dolenjski avtocesti pri priključku Grosuplje zahod v smeri Novega mesta. Tam je oviran promet, oviro imamo pa tudi pri priključku Grosuplje zahod. V smeri Ljubljane pa imamo žival na cestišču. In pa še o veri poročate prav tako iz Dolenjske avtoceste pri priključku Mirna peč v smeri Ljubljane. Tako srečno in varno vsem še naprej, če bo kje še kakšna ovira, kontrola ali pa radar, javite na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
5: Dobro jutro, Dolenjska. Danes bolj oblačno, je pa fajn za preluftat. Tudi to je neki. Jaz ne vem za vas, ampak jaz sem prvo malco že načela. Ja, tako kritično je to danes. To pomeni, da se bo samo še stopnjevalo, tako da moramo biti na to dobro pripravljeni. Era, upam, da ste z nami. Pravijo, da so. Kako da ne, se že kuha. V prvem meniju na zamalico v Eri čaka pečena svinska rebra s praženim krompirjem. V drugem meniju piščančja na bodala, paradižnikova omaka s papriko in pa riž. V tretjem meniju vampi, v četrtem pa pasul, sej veste, s klobaso ali pa brez nje, kakor ima kdo rad. No, vsak petek pa na Radiu Krka podarjamo pice, Erine pice, kar 3 bomo podelili, tako kot vsak petek, tako da če želite biti med temi 3 srečneži, a potem pa najbolj, da pošljete SMS, ne, ker če ne pošljete, vas ne moramo žrebati. Napišite Era in pošljite na 031 33 44 33. No, Jure bo pa tak čas po jutrišnjem žrebal, torej Era na 031 33 44 33.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Jutro na Krki. Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. In informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtari kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbeni Krej nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Krkine dobre novice.
1: Na državnem Maroltovem srečanju 2026, tekmovanju odraslih folklornih skupin, ki je potekalo na odru doma drugega slovenskega tabora v Žalcu, je prvo mesto po izboru strokovne žirije prejela akademska folklorna skupina France Marolt. Drugo mesto je osvojila folklorna skupina Železničarsko-kulturno-umetniško društvo Tine Rožanc, tretje pa sta si razdelili folklorna skupina Dragatuš in akademska folklorna skupina Kut študent Maribor. Prva skupina. In kot so ob tem poudarili v folklorni skupini Dragatuš, je že samo uvrstitev na državno Maroltovo srečanje med 8 najboljših odraslih folklornih skupin fantastičen rezultat. Letošnje Knobleharjevo prinaša kar 34 prireditev. Kot je na včerajšnji novinarski konferenci povedala Mateja Robek Zaletel iz občinske uprave, so dogodki namenjeni vsem generacijam od najmlajših do najstarejših. 19. junija bo v Bradulji v Škocjanu potekal Knobleharjev festival, na katerem ne bo manjkalo zabave in stojnic, prišla bo celo olimpika Andreja Leški. Novorojenčkom občine Škocjan bodo podelili medovite rastline. Posebno pozornost pa bodo namenili praznovanju dneva državnosti, saj mineva 35 let od slovenske osamosvojitve. Po uspešni prvi izvedbi se kampanja Regijskega centra mobilnosti jugovzhodne Slovenije, ki deluje v okviru razvojnega centra Novo mesto, trajnostno v knjižnico, vrača v knjižnice po regiji. Prebivalce spodbujajo, da se do knjižnice odpravijo na trajnosten način, peš, s kolesom, s skirojem, javnim prevozom ali kako drugače, okolju in zdravju prijazno. Akcija je bila prvič izvedena lani in je bila med sodelujočimi knjižnicami ter obiskovalci dobro sprejeta. Ker je bila prepoznana kot uspešna in povezovalna pobuda, jo letos ponavljajo in širijo. Poleg knjižnic, ki so v akciji sodelovale že lani, se ji letos na novo pridružujeta še ljudska knjižnica Metlika in knjižnica Kočevje.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Pol devetih je že dobro jutro, temperature okoli 17 stopinj Celzija. Danes bo oblačno, plohe pa možne bolj za severozahod. Več sonca ravno v naših koncih, najvišje dnevne temperature do 25 stopinj Celzija, no na jugu pa tam okoli 28. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte postopno zajele vso Slovenijo, najnižje jutranje temperature od 8 do 13 stopinj Celzija. Jutri sprva precej oblačno, noč čez dan pa se bo delno razjasnilo, najvišje dnevne temperature vse do 21 stopinj Celzija. V petek z večinoma sončno svežim jutrom, popoldne pa se zopet lahko pooblači, je pa vesela novica za vikend. Sonce kaže in še topleje bo. Lepo zdrav na naše ceste. Pravite, da še vedno prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti pri priključku Grosuplje zahod v smeri Novega mesta in pa še žival imamo na cestišču pri izvozu Grosuplje zahod v smeri Ljubljane. To pa je trenutno vse, kar se tiče naših cest. Srečno pot še naprej, če bo kje karkoli posebnega, javite na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
4: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v supernovi.
5: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 1% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V Škocjanu se bo jutri začelo Knobleharjevo, ki v manj kot mesecu dni prinaša kar 34 prireditev. Mateja Robek Zaletel iz občinske uprave.
2: Dogodki bodo zelo zanimivi, naj izpostavim samo morda 4 najbolj odmevne. V petek 19. junija Knobleharjev festival, družili se bomo ob Radovi v Škocjanu, potem v nedeljo 28. junija koncert policijskega orkestra z gostom Gregorjem Ravnikarjem, v soboto 4. julija večer penin in glasbe tukaj v središču Škocjana in na predvečer praznika Knobleharjeva akademija z gostom Džanijem Rijevcem pred Župnijskim domom v Škocjanu.
1: Kot rečeno, bo na predvečer rojstva dr. Ignacija Knobleharja 5. julija pred Župnijskim domom potekala Knobleharjeva akademija, ko bo slavnostni govornik salezijanec Jože Andoljšek. Praznovanje se bo zaključilo 6. julija slavnostno sejo Škocjanskega občinskega sveta ter s podelitvijo nagrad in priznan občine in gasilskega poveljstva.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na Dolenjski list.si. I could stay awake just to hear.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Nov poskus uvedbe preferenčnega glasu. Po napadu z nožem v Belfastu ogorčenje in pozivi k protestom. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Dobro jutro. V novicah sem danes z vami, Romana Beravs. Poslanske skupine Svobode, SD, ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Združeno kraljestvo je znova zajel val ogorčenja, potem ko je na spletu zaokrožil nazoren posnetek ponedeljkovega napada z nožem v severnoirski prestolnici Belfast. Tamkajšnja policija je sporočila, da je osumljenca domnevnega sudanskega državljana aretirala. Skrajna desnica v Združenem kraljestvu je pozvala k protestom. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo van vstopila vsaj resnica. Levica pa je že zapisala, da ne bodo partneri pri razgradnji socialne države. Voljivci lahko danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Ob tem so sporočili, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije. Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je tudi uradno potrdil Miša Brečka za novega trenerja. Nekdani slovenski reprezentant je na trenerskem mestu zamenjal Federica Besonea, s katerim je ljubljanski klub pred kratkim prekinil sodelovanje. Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco, se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri proti jutru. Jutro na Primorskem šipka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Mika Zori.

0: in vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Lepo zdrav na naše dolenjske, posavske, belokranjske ceste. Vse zgleda super, lepo prevozno, to je dobra novica, naj tako ostane čim dlje. Če pa bo seveda karkoli zmotilo vašo vožnjo, pa nam sporočite, mi pa bomo obvestili še ostale. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
2: To sem jaz, menda, ja. Dobro jutro, dober dan iz Krke. Danes smo 10. junija, po večini kar oblačno danes, vsaj kar se tiče Novega mesta in okolice. No, v zadnji uri našega druženja pa nas čaka veliko dobre glasbe.
3: Tuk sem pucala, da sem se znucala.
2: Punce danes bo glih zapucat, ne? Jaz presežem, da če si date slušalke, pa ta komad, bo šlo vse hitrej, kot si mislite. Tudi Pharrell Williams z nami in s pesmijo Happy. Ne moramo pa brez...

0: Jo prinesel tudi mlad glasbenik, ki ga spoznamo že čez pol ure, ko se bo prvič predstavil na našem radiju. Vse poslušamo.
1: Radio Krka. Dolenjska v srcu. I promise you it won't happen again.

0: Poslušate Jutro na Krki. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na mzs.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
9: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.
10: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v supernovi.
11: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
12: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija. Vstop prost. Več na tedenkultur.com.
13: Sadika na dom.si.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Meni je Krka že odnegla in top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesme.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka. Radio Krka.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobar dan, 3 minute manjkajo do 9:30, temperature pa okoli 18 stopinj Celzija, trenutno oblačno vsaj v Novem mestu, plohe možne danes bolj za severozahod, no več sonca pa ravno pri nas v naših koncih, najvišje dnevne temperature vse do 25 stopinj Celzija. No zvečer in po noči bodo plohe in nevihte postopno zajele vso Slovenijo, tako da za uspavanko je poskrbljeno, jutri pa najnižje jutranje temperature od 8 do 13, potem pa čez dan oblačno se bo pa tudi razjasnilo, najvišje dnevne temperature do 21 stopinj Celzija. V petek pa večinoma sončno, popoldne pa tudi malo več oblakov, no za vikend pa zopet sonce in še bolj toplo bo. Pozdrav še vsem za volane, kar se tiče naših cest, so lepo prevozne, ne poročate o kakšnih ovirah, radarjih, kontrolah, če pa bo kje kaj takšnega, pa nam seveda sporočite, mi pa bomo obvestili dalje. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Pharrell Williams, Happy na Radiu Krka. Dve minuti sta že čez pol deseto na Radiu Krka. Tjaša v vaši družbi. No, meni pa se je v studiju tukaj pridružil mlad glasbenik, ki nekako prvič stopa na svojo glasbeno pot. Maj Maren, lepo pozdravljen, na Radiu Krka.
1: Živjo.
0: Živjo, Maj. Kako se je na tole sredo, bolj oblačno je?
1: Ja, jaz se počutim kar dober, vreme bi bilo lahko malo boljše, lahko bi bilo malo bolj toplo, ampak bomo zdržali.
0: Itak. A hodaš v srednjo šolo zdaj še?
1: Ja, zdaj sem prvi letnik, končujem ekonomske gimnazije. Je bil kar težek, ampak sem ga zdelal.
0: Si ga zdelal, to je to pol. Pol ja. Zaslužene počitnice.
1: Bojo.
0: Maj, danes je prvič torej na Radiu Krka. Trebanci drugačne.
1: Ja.
0: Dolenc, take imamo radi, evo, lepo, lepo. Zdaj pa je prav, ne, da te malo bolj spoznamo. Se prav tako mlad si pa stopaš v ta glasbeni svet. Zdaj, če te vrneva malo v otroštvo, kdo te je navdušil nad glasbo?
1: Nad glasbo so me navdušili predvsem ti naši domači ansambli.
0: Okay.
1: In pa kaki Angleži, naprimer Ed Sheeran mi je tak velik vzornik. Čeprav ne poslušam preveč njegove glasbe, ampak mi je zelo všeč igrat, bolj poslušam rap.
0: Okay.
1: Ampak v petem razredu sem začel bolj spremljati glasbenike. Potem sem se pa odločil, da bi se začel učiti kitaro.
0: Ja.
1: Sem se tudi prijavil k mojemu učitlu in zdaj se že četrto leto, bože peto, se učim kitaro.
0: Super, odlično. Potem lahko pričakujemo od tebe tudi kakšne akustične večere, kaj tazga?
1: Ja, to pa zagotovo.
0: Super, odlično. To manjka se mi zdi tukaj pri nas na Dolenjskem, tako da kar. Zdaj, če se ne motim, te je Slovenija prvič videla v oddaji v petek zvečer.
1: Ja, je tako.
0: Prav. Kako se pa to odvijalo? Kako ti prišel do tam?
1: Ja, takrat je bila kot neka audicija za te mlade talente.
0: Ja.
1: Smo mogli poslati dve pesmi, takrat smo bili še na morju.
0: Mm-hmm.
1: Se spomnim, je bil glih zadnji čas, da pošlemo.
0: Kaj si pa, katere si zapel?
1: Pel sem Balerina, pa okay. Vzrok Bad Boy.
0: Oh, ok. A so Vzrokovci tudi mogoče tvoji vzorniki?
1: Vzrokovci, všeč mi je njihov stil, kako prirejajo glasbo in tudi njihova glasba.
0: Mm-hmm.
1: Še posebej ta za njo, ki se jo zdaj na novo priredili, ta je res lepa.
0: Ja, smo jo ravno, mislim, da v petek slišali tudi na Radiu Krka. Dej mi povej, kako ti je bilo v petek zvečer, v bistvu prvi tak uradni nastop, a smel kaj treme, kako je to zgledalo?
1: Ja, treme je bilo kar neki, še posebej vse une luči, ki so vate.
0: Ja.
1: Ja, pa tudi imel smo en incident, ko sem odprl kavček od kitare. Je bila kitara zlomljena.
0: Oh, kaj?
1: Tako da potem sem mogel v bistvu zlomljeno kitaro igrati.
0: Dej nehi.
1: Ja.
0: Čak, kako to, da si pa se je zlomila?
1: Ne, v avtu smo jo pripeljali, vse je bilo doma še v redu, sem še enkrat povadil prej. Ko smo pa prišli, kaj sem pa odprl, je bila pa zlomljena.
0: Ojoj, jaz upam, da nikdo ti to zagodil, no, ne vem. Ampak lej, mogoče slab začetek, dobro konec, ali kako?
1: Ja, dobro se je kar razpletlo.
0: Odlično. Maj, danes je tukaj s čisto posebnim razlogom in sicer, da nam predstaviš svojo prvo pesem z naslovom Luna, morje, jaz in ti. Tak, lep naslov že. Ja, upletena je romantika, sigurno, to že naslov pove. Povej nam, o čem govori skladba.
1: Skladba govori predvsem o teh poletnih večerih, luni in ko je ob tebi dovolj le prava oseba.
0: Mm-hmm, ok, a si tudi že kdaj doživel kaj tazga na morju? Se ti je že zgodil?
1: Na morju točno ne, tako da bi bila prava oseba ob meni, sem pa že doživel take lepe poletne večere.
0: No, jaz upam, da bo to poletje mogoče se kaj spremenil, pa spoznaš kakšno pravo osebo, lej na morju se mi zdi, da se zmer stkajo kakšne take prave vezi.
1: Ja, bomo videli, ne? Nič ne moram reči.
0: Tako. Povej mi, Maj, s katero ekipo ste ustvarjali tole glasbo in besedilo?
1: Fotoagent je od učitla Alena. Alen Zabasu je moj mentor.
0: Uh-huh.
1: Njegov brat ima to agencijo Fotoagent.
0: Uh-huh.
1: On je vse posnel. Potem pomagali so mi tudi per melodiji za besedilo in pa besedilo.
0: Uh-huh.
1: Snemali smo na zelo lepi lokaciji v Italiji, kjer so pripeljali vso opremo.
0: Ja.
1: Posneli smo kar hiter, bili smo učinkoviti in zato smo šli pol še na eno kosilo.
0: Odlično, ja, zelo, zelo lep video spot, res. Kje pa točno je ta plaža?
1: Bibione.
0: Ok, zelo lepo. Evo, bo še kdo lahko šel tja. Alen Zabasu je torej tvoj mentor. Kaj bi rekel, da si se mogoče od njega največ naučil do zdaj?
1: Od njega sem se najbolj naučil, da nikoli ne smeš obupati, da tudi v obdobju moje mutacije, ja, ko je bila huda, mi je rekel, da naj ne obupam, da to bo šlo stran, mi je pomagal. Sva še zmer skupaj delala, takrat me je tudi naučil več tega kitarskega dela, me tudi uči petje. Vse tudi on zelo lepo poje in ustvarja dobro.
0: Odlično. Kaj pa takrat res, ko si potem mutiral, pa to, a ti je bilo to težko na nek način?
1: Ja, v tistem trenutku mi je bilo kar težko, ker v bistvu za eno leto sem skor mogel nehati pet.
0: Ja, seveda.
1: In to je bilo res težko. Glih takrat so prišle ven take pesmi, da sem jih hotel pet, ampak jih nažalost nisem smel.
0: Lej, boš pa zdaj, sigurno. Mislim, glas imaš lep, tudi tak radijski, moram reči, zelo, zelo nizek, tako da lej. Petje in pa mogoče je še kakšna taka prihodnost, sigurno te čaka. Povej mi še, kako ti je bilo, ko si prvič slišal tole pesem v končni verziji v studiju, ko si se res zavedel, pač to je pa zdaj moj komad.
1: Ja, meni iskreno so mi šle kar malo kocine po konc, da nam je to dejansko uspelo narediti, ker je res zvenelo dober.
0: Super.
1: Vsi inštrumentali noter so odlični, tu jih je tudi studijski mojster, jih je noter vključil. Dodal sem potem ja še ritem na kitari in pa seveda svoj glas.
0: Odlično. Dej mi povej še, to sicer sva že govorila v video spotu, ampak povej mi, kako ti je bilo pa to, se prav snemate, si se že navadil teh kamer ali se še navajaš pač na ta medijski blišč, bom rekel?
1: Snemat je bilo malo lažje, okay, ker smo že enkrat snemali, ko sem naredil cover na pesem Night Changes.
0: To sem tudi videla, ja.
1: Tako da je bilo, ni bilo tako več stresno, ker je bila itak taka ekipa, da smo bili vsi sproščeni, tako da sem z lahkoto vse odpel in smo vse posneli.
0: Odlično. Maj, kaj pa bi ti sporočil mladim, ki tudi razmišljajo, da bi stopil se prav ta svet glasbe, pa jih je mogoče malo strah še, a imaš kakšen nasvet, kako si se...
1: Če imajo nek talent, ne ga izkoristijo, ker iz tega ne more nastati nič slabega, temveč kaj dobrega.
0: O, lepo si to povedal. Ja, Maj, najlepša hvala, ker si prišel v naš studio in tudi nam dal priložnost, da te bolj spoznamo. A nam poveš, kakšne so tvoje želje za prihodnost?
1: Jaz si želim izdati še veliko komadov, hočem, da bom uspešen in pa, da bi še kdaj sam prišel.
0: Ja, seveda. Lej, ko bo kakšen nov komad ali pa kakšen nastop, da bi rad povabil čim več ljudi, prid, pa boš povedal takole, kot si zdaj. Maj, mi te bomo spremljali torej na tvoji poti, tako da pogumno naprej, te čakamo, da prideš spet k nam, ko bo nova priložnost. Zdaj pa takole, dragi naši poslušalci, na valovih Radija Krke že slišimo prvi singel Maja Marna, Luna, Morje, jaz in ti.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Extraforum.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Sadika na dom.si.
4: Kostanje viške češnje že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
4: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Od ponedeljka do sobote.
6: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
7: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
8: Ko si mi pomešiknila.
7: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.
9: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Na planini Prisevnici so po skoraj 18 letih priprav, načrtovanja in usklajevanj zgradili nov gasilski dom. Skupna vrednost naložbe, ki zajema tudi nakup zemljišča, znaša 1,56 milijona evrov. Več kot milijon evrov so prispevali občina, krajevna skupnost in gasilska zveza Šentjur, preostanek pa je zagotovilo prostovoljno gasilsko društvo Planina Prisevnici. Pomemben premik za realizacijo se je zgodil konec leta 2020 in v začetku leta 2021, ko so predstavniki gasilskega društva krajevne skupnosti in občine dosegli dogovor o nadaljevanju projekta. Društvo je prevzelo pripravo dokumentacije do gradbenega dovoljenja, ki ga je pridobilo v začetku leta 2023. Spomladi leta 2024 je sledil javni razpis za gradnjo, podpisane so bile gradbena pogodba in pogodbe o sofinanciranju. Novi gasilski dom predstavlja eno največjih naložb v zgodovini društva in pomembno pridobitev za celotno planinsko območje.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj. Nočno neurje močno prizadelo občino Žetale. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, k poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo danes predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo vanj vstopila vsaj resnica. Levica je zapisala, da ne bodo partneri pri razgradnji socialne države. Tudi prvak svobode Robert Golob je pred časom izrazil dvom v iskrenost ponudbe tovrstnega sodelovanja. V SD so bili v izjavah bolj zadržani. Nočno neurje z obilnimi padavinami na območju Haloz je najbolj prizadelo občino Žetale in po besedah župana Matjaža Kopšeta povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Kot je povedal, se je sprožilo okoli 50 zemeljskih plazov, po prvih podatkih pa sta poškodovana dva državna in en občinski most ter posamezni odseki cest. Za ustanovitev učiteljske zbornice, ki jo predvideva koalicijska pogodba o pedagoških krogih, ni navdušenja. Opozarjajo, da ni pojasnil o njenih pooblastilih in morebitnem obveznem članstvu. Na Zavodu za šolstvo si učiteljsko zbornico predstavljajo kot stanovsko združenje in menijo, da bi se o njeni potrebnosti morali opredeliti učitelji. Ameriška vojska je ponoči v skladu z napovedjo predsednika Donalda Trumpa sprožila vrsto napadov na Iran v odgovor na sestrelitev helikopterja Apache. Iran se je na napade odzval z napadi na ameriške cilje v bližnjo vzhodni regiji. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je ciljala 21 tarč v ameriških oporiščih v Bahrajnu in Jordani. O napadih so poročali tudi iz Kuvajta. Španski nogometni velikan Real Madrid je na svoji spletni strani potrdil, da je za argentinskega zvezdnika Juliana Alvareza ponudil 150 milijonov evrov. Atletico Madrid, s katerim ima 26-letni napadalec sklenjeno veljavno pogodbo do konca sezone 2029-2030, je ponudbo zavrnil, kot je o tem porogljivo zapisal na družbenih omrežjih. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
0: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evrov na mesec.
3: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Praznik Češenj, Brusnice 2026.
8: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
9: Po Sloveniji.
7: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
8: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češenj in drugih dobrot.
7: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
8: Za otroški program bo poskrbel Marjan Malibu.
7: Ter veselica z ansamblom Kavški.
9: Kadar je srce nemirno.
8: Praznik češenj Brusnice 2026 vabi.
10: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
11: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
12: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo sprva še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, najbolj pogosto na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem v zahodnem delu Slovenije bodo lahko nastale kakšne krajevne padavine. Čez dan se bo delno zjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 10. junija goduje škof sveti Bogomil Poljski. Godujejo imena Bogomil, Bogomil, Bogomila. Po rodu je bil Poljak in se je rodil v plemiški družini. Skupaj z bratom Bogohvalom si je znanje pridobil v Gnjezdu in v Parizu, kjer se je navdušil za ideale, ki jih je tedaj med plemstvom oznanjal sveti Bernard. Po vrnitvi v domovino je brat stopil v cistercijanski samostan, on pa je moral prevzeti očetovo dediščino. Ko je sam postal gospodar, se je ravnal po besedi svetega Bernarda, da plemstvo toliko velja, kolikor stori dobrega za cerkev in verski blagor ljudstva. Bogomil ni maral bučne družbe in tudi za gospodarstvo samo se ni posebno zanimal. Ljubša mu je bila samota, kjer je mogel zbrano moliti. Bal pa se je sprejeti mašniško posvečenje zaradi velike odgovornosti. Posvetiti se je dal šele potem, ko mu je stric dopovedal, da se bo tako mogel bolj žrtvovati za duše in da se ne sme izmikati dolžnostim. Kot duhovnik je bil najprej župnik, nato pa ga je stric poklical za stolnega dekana v Gnjeznem. Še vedno pa je hodil pomagati novemu župniku prejšnje župnije. Leta 1167 je umrl stric nadškof. Za njegovega naslednika so izvolili Bogomila. Danes, 10. junija, goduje škof sveti Bogomil Poljski.
0: Krkin godovnik.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Američani v Sloveniji, Trumpova veleposlanica prihaja po milijardni projekt NEC-2. Nadomestni poslanci, štiri menjave po imenovanju vlade, kateri poslanci prihajajo v državni zbor. Tiralica na Europolom seznamu ponovno Slovenka. Priloga Svet 24 je danes Človek v križankah s portalom svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1 evro in 49 za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Festival Bogenšperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. O ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevca moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Mi dva. Vabljeni na grad Bogenšperk.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Občina Šentrupert je ob občinskem prazniku najzaslužnejšim občanom in društvom podelila priznanja. O trenutnih finančnih razmerah občine, ki se je leta borila z nelikvidnostjo, župan Tomaž Ramovš.
2: Finančna stabilizacija občinskih financ ob začetku mandata je bila odločitev za prihodnost. V dobrih dveh letih smo ustvarili pogoje, da lahko danes sredstva usmerjamo v razvoj, v infrastrukturo in kakovost življenja naših občanov. Posebej poudarjam pomen naših društev, prostovoljcev, častnih občanov in posameznikov, ki s svojim delom, znanjem, srčnostjo in predanostjo so ustvarjajo podobo naše občine. Prav ljudje namreč Šentrupert delamo prijazno, povezano in srčno občino, ki zna stopiti skupaj in vztrajati tudi takrat, ko ni najlažje. Pred nami je še veliko dela, pa danes je občina stabilna, razvojno usmerjena in pripravljena na prihodnost, ki pa je odvisna od nadaljnjih odločitev in ravnanj.
1: Ob občinskem prazniku so podelili 13 listin in dve županovi plaketi. Prejela sta jo Danica Avsec in Alojz Gregorčič.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Gorenak bo predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj. V Evropski uniji dogovor o novi kategoriji malih podjetij. Danes bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, k poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak bo danes predstavil predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji. Pričakovati je, da bo vanj vstopila vsaj resnica. Levica je zapisala, da ne bodo partneri pri razgradnji socialne države. Tudi prvak svobode Robert Golob je pred časom izrazil dvom v iskrenost ponudbe tovrstnega sodelovanja. V SD so bili v izjavah bolj zadržani. Evropski parlament in svet Unije, v katerem so zastopane države članice, sta se dogovorila o uvedbi nove kategorije podjetij. Gre za tako imenovana mala podjetja srednje veliko tržno kapitalizacijo, za katera bodo veljala določena poenostavljena pravila oziroma izjeme, ki trenutno veljajo za mala in srednja podjetja. V to kategorijo bodo glede na dogovor uvrščena podjetja z manj kot 1000 zaposlenimi in letnim prometom do 200 milijonov evrov ali letno bilančno vsoto do 172 milijonov evrov. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes glede na predlagani dnevni red prvič pritožba na izid letošnjih parlamentarnih volitev. Konkretno vlagatelj izpodbija mandate poslancev državnega zbora. To je sicer le eno od številnih pritožb, s katerimi pritožniki pred ustavnim sodiščem izpodbijajo rezultate in potek letošnjih marčnih parlamentarnih volitev. Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobno predstavili danes. Za spremembo ustave je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. Španski nogometni velikan Real Madrid je na svoji spletni strani potrdil, da je za argentinskega zvezdnika Juliana Alvareza ponudil 150 milijonov evrov. Atletico Madrid, s katerim ima 26-letni napadalec sklenjeno veljavno pogodbo do konca sezone 2029-2030, je ponudbo zavrnil, kot je o tem porogljivo zapisal na družbenih omrežjih. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
10: Tudi na zimski tekstil in obutev.
9: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Sadika na dom.si.
4: 30. šmarješki tek v sklopu šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. In informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
5: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
6: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com.
7: Top vikend v Mr. Petu.
8: Mr. Pet.
7: Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
11: Radio Krka.
12: Danes bo sprva še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, najbolj pogosto na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem v zahodnem delu Slovenije bodo lahko nastale kakšne krajevne padavine. Čez dan se bo delno zjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
13: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dobrodošli v oddaji Dih Dolenjske, kjer prisluhnemo zdravju, tistemu, ki ga nosimo v telesu in tistemu, ki ga gradimo vsakodnevnimi odločitvami. V naši vdaji povezujemo izkušnje ljudi iz jugovzhodne regije, znanje strokovnjakov ter modrost tradicije spoznani sodobne medicine. Skupaj iščemo poti do boljše kakovosti življenja, krepimo zdravstveno pismenost in spodbujamo odgovornost do lastnega počutja. Danes bomo govorili o kroničnem venskem popuščanju, eni najpogostejših težav z nogami. Gre za bolezensko spremembo ven na spodnjem delu nog, ki je pogosto povezana z dednostjo in življenjskim slogom. Pogledali bomo, kako prepoznati prve znake, kdo je bolj ogrožen ter kaj lahko naredimo sami, da težave preprečimo ali vsaj omilimo. Z vami sem Anja Ruprčič.
1: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Kronično vensko popuščanje je posledica slabšega vračanja krvi iz nog proti srcu. Zaradi okvare venskih zaklopk kri zastaje v spodnjem delu nog, kar povzroča različne težave. Najpogostejši simptomi so občutek težkih in utrujenih nog, bolečine, krči, nemirne noge ter otekanje gležnjev in goleni. Pogosto se pojavljata tudi srbenje in pekoč občutek v nogah. Težave se običajno poslabšajo proti večeru, po dolgotrajnem sedenju ali stanju ter v poletnih mesecih, ko vročina dodatno razširi vene. Pri ženskah so simptomi pogosto izrazitejši tudi med nosečnostjo ali pred menstruacijo. Pomembno vlogo ima dednost. Če imata težave z venami oba starša, je verjetnost za pojav bolezni pri potomcih zelo velika.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Na nekatere dejavnike, kot sta starost ali dednost, ne moremo vplivati. Lahko pa veliko naredimo življenjskim slogom. Strokovnjaki priporočajo redno telesno aktivnost, predvsem hojo, kolesarjenje in druge oblike gibanja, ki spodbujajo delovanje mišične črpalke v mečih. Svetuje se vsaj 150 minut zmerne telesne aktivnosti na teden. Pomembna je tudi zdrava telesna teža, uravnotežena prehrana z dovolj sadja in zelenjave ter opustitev kajenja. Če veliko sedimo, se izogibajmo sedenju s prekrižanimi nogami. Koristno je tudi občasno dvigniti noge nekoliko višje od srca in jih ob koncu dneva prhati s hladno vodo od gležnjev navzgor. Odsvetujejo se tudi dolgotrajno izpostavljanje vročini, savne in solariji.
0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.

0: Za zdravje, za boljše počutje in zdravo Dolenjsko. Dih Dolenjske.
1: Ena najučinkovitejših metod za preprečevanje in lajšanje težav pri kroničnem venskem popuščanju so kompresijske nogavice. Te s pritiskom pomagajo venam in zaklopkam, da kri lažje potuje nazaj proti srcu. Poleg nogavice v lekarni na voljo tudi zdravila rastlinskega izvora z izvlečki divjega kostanja, ki pomagajo zmanjšati otekanje, bolečine in občutek težkih nog. Na voljo so tudi geli in kreme s hladilnim učinkom, ki jih vedno nanašamo od gležnjev navzgor. Najboljše rezultate običajno dosežemo s kombinacijo različnih ukrepov: rednega gibanja, zdrave prehrane, kompresijskih nogavic in ustrezne nege nog. Danes smo govorili o kroničnem venskem popuščanju, njegovih znakih ter o tem, kako lahko vsakodnevnimi navadami poskrbimo za bolj zdrave in lahkotnejše noge. Toliko za danes v oddaji Dih Dolenjske. Upamo, da ste med poslušanjem našli kakšno misel ali nasvet, ki vas bo spodbudil k skrbi zase. Danes, jutri in na dolgi rok. Zdravje ni samoumevno, je pa v veliki meri v naših rokah. Hvala, ker ste bili z nami in ker svojim ravnanjem soustvarjate bolj zdravo skupnost. Ostanite v dobrem ravnovesju in se slišimo prihodnič. Z vami bom Anja Ruprčič.
0: Dih Dolenjske na Radiu Krka.

0: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v supernovi.
3: Sadika na dom.si.
4: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Mirenski svetniki so na nedavni seji soglasno potrdili prvi rebalans letošnjega proračuna. Na prihodkovni strani ga povečujejo za dobrih 360 tisoč evrov, odhodke pa za skoraj 370 tisočakov. Med prihodki je glavna sprememba pri davku na dobitek od iger na srečo, saj je občina letos že prejela 150 tisočakov. Iz državnega proračuna pričakujejo denar za dva nova projekta, za trajnostno mobilnost 40 tisoč evrov, za 52 tisoč evrov ocenjen projekt in za projekt Migam, kulturno in aktivno središče Mirne, 91 tisočakov, ta projekt pa je ocenjen na 140 tisoč evrov. Z rebalansom so svetniki zagotovili dodaten denar še za dokončanje novega vrtca, ki ga nameravajo odpreti z začetkom novega šolskega leta. Dodatnih 25 tisoč evrov pa so zagotovili za izgradnjo mostu v Zabrdju, ki naj bi še letos nadomestil zdajšnjega. Prva načrtovana dveletna naložba bo zaradi drugačnega načina gradnje hitrejša in cenovno več kot prepolovljena.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Stopnja miru po svetu pada, Slovenija po varnosti na četrtem mestu. V Hongkongu obtožnica proti sedmerici zaradi smrtonosnega požara. Oblačno bo s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. V svetu je miru vse manj, je pokazalo objavljeno poročilo Globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah največ doslej. Nekaj jih sicer kljubuje trendu, med njimi tudi Slovenija, ki se je s četrtim mestom prvič uvrstila med prvo peterico. Oblasti v Hongkongu so danes v okviru preiskave obsežnega požara, ki je novembra lani zajel stanovanjsko naselje Wankhook, obtožile 7 ljudi in 2 podjetji. Obtožnica jih med drugim bremeni boja z malomarnosti, zarote in pranja denarja. V najbolj smrtonosnem požaru v stanovanjskih stavbah na svetu v zadnjih desetletjih je umrlo 168 ljudi. Kamniški policisti so konec prejšnjega meseca obravnavali vlome v gostinske lokale in poslovni prostor, ki so bili storjeni v isti noči. Policisti so za dejanje utemeljeno osumili 32 in 26-letna tujca in ima minuli vikend odvzeli prostost. Preiskovalni sodnik je zanjo odredil pripor. Storilca sta vlomila v 4 gostinske obrate ter poskušala vlomiti v enega izmed poslovnih prostorov, skupno pa sta povzročila za več kot 6000 evrov škode. Sindikat zaposlenih v šolstvu in izobraževanju je pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu v Mehiki speljal množične proteste. Protestniki so včeraj več ur blokirali pot, ki vodi do stadiona Azteca v Ciudad de Mexico, kjer bo jutri uvodna tekma svetovnega prvenstva. Mehiška predsednica se je zavzela za dialog s protestirajočimi učitelji, vendar brez uspeha. Ljubljana z okolico bo od petka do nedelje vnovič gostila rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Organizatorji so na uradni spletni strani navedli, da je za 3-dnevni dogodek prijavljenih nekaj več kot 5300 kolesarjev in kolesark. Prvo dejanje bo petkova vožnja na čas. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Anže Medved.
2: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj.
3: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več?
4: Mi, Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Največ Dolenjske.

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
6: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v Supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v Supernovi.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
7: Ko si mi pomešiknila.
0: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.

0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, največ na severozahodu Slovenije. V južni Sloveniji bo nekaj sončnega vremena. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Proti večeru na severovzhodu ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 22 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Živjo na čarobnem časovnem popotovanju v zgodovino. Z vami se potepam, Mojca Mladenovič. No, en tak hiter prelet že naznani, da če ne bi bilo 10. junija, bi, oziroma ne bi pisali s kemičnim svinčnikom, pa iskali bi neko novo prizorišče za koncerte v Ljubljani. Ampak začnimo na začetku. Začnimo v letu 1999. Križarji pred Jeruzalemom o pomoči pravkar prispelih ladij iz Genove in Anglije zgradijo dva oblegovalna stolpa. Enemu poveljuje Godrif Bolonski, drugemu Bohemund Tarentski. Poganljivi pridigi Petra Puščavnika pa planajo nad obzidje in ga 15. junija 1999 tudi zauzamejo. Na današnji dan leta 1610 se prvi nizozemski kolonisti naselijo na Manhattnu. 1829. pa poteka prva veslaška regata med posadkama univerz Oxford in Cambridge. Kalifornija razglasi neodvisnost od Mehike leta 1846. 1857 pa kanadska skupščina izglasuje uvedbo decimalnega denarnega sistema. 1884 začne izhajati humoristični list Novi Brencelj. 1898 se ameriški marinci izkrcajo na Kubi, Britanci pa leta 1915 osvojijo do takrat nemški Kamerun. William Griffith Wilson in Robert Holdbrook Smith v New Yorku 10. junija 1935 ustanovita društvo anonimnih alkoholikov. 1940 Italija napove vojno Franciji in Združenemu kraljestvu, pa nemške enote pod vodstvom generala Rommela dosežejo Rokavski preliv, Kanada napove vojno Italiji, Norveška se vda Nemčiji, pa francoska vlada zapusti Pariz, zavezniki pa zapustijo Norveško. Leta 1942 začetek bitke na Kozari, 1943 Laszlo Biró patentira kemični svinčnik in pa začetek britanskega osvobajanja otokov Pantelleria, Linosa in Lampedusa. 1944 se zgodi pokol v Oradour-sur-Glane, 1946 pa se prične sojenje Draži Mihajloviču. Z tekočega traku pride prvi Sabov avtomobil na današnji dan 1947, 1955 pa so v Ljubljani odprte križanke. 1967 z izraelsko zasedbo Gaze, zahodnega brega Jordana pa Sinajskega polotoka in Golanske planote se konča šestdnevna vojna. 1977 James Earl Ray pobegne iz zapora, 1993 izolirana genska zasnova dinozavrov, 1997 med usposabljanjem na Okrešlju se smrtno ponesreči pet gorskih reševalcev, leta 1999 pa se po 79 dnevih končajo NATO-vi napadi na Jugoslavijo. No, na Portugalskem danes praznujejo Narodni dan, ljubitelji sladkih pijač praznujejo dan ledenega čaja, mi pa praznujemo, tako kot vseh 365 dni, praznujemo življenje.
0: Krkin časovni stroj.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: V Novi Lady izveste, zakaj priljubljeni fehtarji kljub uspehu ostajajo frajeri brez zvezdniških muh. Glasbenik Ray nam je zaupal recept za vitkejšo postavo. Pevka Nejša se ozira na 20 let svoje uspešne kariere. Razkrivamo pa tudi, zakaj igralka Katarina Čas ni prevzela moževega priimka. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
2: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. V Posavju začenjajo pripravo regijske celostne prometne strategije. Gre za ključen dokument, ki bo usmerjal razvoj mobilnosti in prometnega sistema v regiji v prihodnjih 7 letih in bo podlaga za pridobivanje sredstev za projekte na področju mobilnosti v regiji. Pripravo strategije koordinira regionalna razvojna agencija kot regijski center mobilnosti Posavja. V pripravo so vključene vse posavske občine in strokovne institucije. Izvedli pa jo bosta podjetji Sava Projekt in PNZ. Strategija bo določila skupno prometno vizijo Posavja in opredelila ukrepe za boljšo dostopnost, večjo prometno varnost, višjo kakovost bivanja in razvoj trajnostne mobilnosti. Med prioritetami bodo učinkovitejši javni potniški promet, razvoj kolesarskih povezav, boljša dostopnost storitev in zmanjševanje vplivov prometa na okolje. Priprava strategije je del dogovora za razvoj regije in je sofinancirana iz Evropskega kohezijskega sklada države in sredstev občin Posavske razvojne agencije.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: Obeta se zeleni kilometer plovbe po Lahinji in Dobličici. Podpisane pogodbe za dograditev osnovne šole v Rtičah. Dobar dan, z vami sem Petra Majdič.
0: Svet na Krki.
1: Danes zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo ob prehodu hladne fronte nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Na agenciji za okolje so izdali opozorilo. Vreme se bo postopno umirilo v drugem delu noči na četrtek, ocenjujejo vremenoslovci. Ameriška vojska je ponoči v skladu z napovedjo predsednika Donalda Trumpa sprožila vrsto napadov na Iran v odgovor na sestrelitev helikopterja Apache, je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske, ki ga povzema televizija CNN.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: V občini Črnomelj v okviru projekta Vstopno izstopna mesta v Črnomlju zeleni kilometer načrtujejo ureditev štirih varnih in nadzorovanih vstopno izstopnih mest za plovbo po rekah Lahinja in Dobličica. S tem bodo v mestnem jedru vzpostavili tako imenovani zeleni kilometer plovbe s plovili na vesla in s tem obogatili turistično ponudbo. Vstopno izstopna mesta bodo uredili pri črnomalskem Tromostovju, zakladnici, gostilni Miller in na Fabijanovi pristavi. Za plovbo med omenjenimi točkami bodo kupili tudi stabilna veslaška plovila, varnostno opremo in prikolico za prevoz. Projekt, za katerega so pridobili tudi evropska sredstva, so uradno začeli izvajati aprila. V prihodnjih mesecih bodo aktivnosti usmerili v tehnično ureditev vstopno-izstopnih točk. Občina Brežice namerava delno obnoviti in dograditi osnovno šolo Rtiče. Pogodbe o tem je brežiški župan Ivan Molan podpisal s predstavniki na javnih razpisih izbranih podjetij. Ti bodo stavbo zgradili in opremili za skupno 8,2 milijona evrov. Za gradnjo je občina na razpisu izbrala podjetje GES iz Štor, ki bo gradbena dela izvedlo za 7,1 milijona evrov. Opremo bo za 800 tisoč evrov dobavilo in ugradilo podjetje CGP iz Novega mesta, kuhinjo pa bo za 290 tisoč evrov dobavilo in ugradilo podjetje Kovina Stroj Servis iz Grosupljega. Pogodba s podjetjem GES predvideva rekonstrukcijo obstoječega objekta šole, njegovo dozidavo, rušenje najstarejšega dela zgrajenega leta 1903 in po besedah župana Ivana Molana ureditev šolskega dvorišča.
2: Občina je tudi že uredila nadomestne prostore, tako smo uredili večnamenski dom v Arnovem selu, kjer bojo tri oddelki, tem določene prostore v Sromnah, kjer bo pet oddelkov in pa najstarejši bojo pa bili v šoli v Dobovi. Prav tako pa smo zagotovili tudi dodatni kombi, kajti treba bo iz brežiškega vrtca voziti hrano.
1: Dela naj bi stekla po uvedbi v delo, končana pa naj bi bila najpozneje do začetka šolskega leta 2028-2029.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi, dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
3: Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 na Primorskem okoli 16 stopinj. Opozorilo, pozno popovdne, zvečer in prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunke vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, v petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno.
0: Krka ob eni.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Termoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Termoplast, svet talnih oblog. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Sadika na dom.si.
5: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, Krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.visitkrsko.com.
6: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
7: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v supernovi.
8: Supernova. Radio Krka.
9: Dobro dan in dobrodošli v oddaji V toku dneva. V tokratni bomo govorili o tem, da je v svetu miru vse manj, kar je pokazalo včeraj objavljeno poročilo Globalni indeks miru. O tem, da bodo v Slovenskem ljudskem gledališču Celje sezono Več Cankarja danes sklenili z nenavadno predstavo.

0: na klancu. O tem, da je čezmerna izpostavljenost soncu škodljiva in prinaša številna tveganja. Ter o Pakistanu, ki je izvedel nove zračne napade na meji z Afganistanom. Več o teh temah v naslednjih trenutkih. Ostanite v naši družbi. Z vami sem Tjaša Jerman.
1: Skupaj smo v toku dneva.

0: drži. Skupaj smo
1: v toku dneva. V svetu je miru vse manj, je pokazalo včeraj objavljeno poročilo Globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se je zlasti zaradi številnih oboroženih konfliktov v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah, največjem številu doslej. Globalni indeks miru na podlagi 23 kazalnikov od vojaških izdatkov in aktualnih konfliktov do ravni umorov in občutka varnosti ocenjuje miroljubnost v 163 državah. Slovenija se je tokrat prvič prebila v prvo peterico in z lanskega šestega napredovala na četrto mesto. Na samem vrhu je že 19. leto zapored Islandija, druga je Nova Zelandija, na tretje mesto se je povzpela Švica, na petem mestu pa je Irska. Najmanj mirna in varna država je glede na indeks tokrat Rusija, sledijo ji Sudan, Demokratična republika Kongo, Ukrajina in Izrael. Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bodo sezono Več Cankarja danes sklenili z nenavadno predstavo Na klancu. Na mesto v gledališko dvorano se bodo gledalci z avtobusom odpravili na Vrhniko v okolje, ki je navdihnilo Ivana Cankarja pri nastanku njegovega znamenitega romana. Predstava v režiji Tina Grabnarja združuje gledališče, dokumentarno pripovedovanje in raziskovanje prostora. Obiskovalci bodo skozi zgodbe domačinov in opazovalcev okolja spoznavali povezave med preteklostjo in sedanjostjo ter razmišljali o temah revščine, družbene neenakosti in dostojnega življenja, ki ostajajo aktualne še danes. Celotna izkušnja bo trajala približno 5 ur in pol, del poti pa bodo udeleženci prehodili peš po Cankarjevem klancu.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, največ na severozahodu Slovenije. V južni Sloveniji bo nekaj sončnega vremena. Najvišja temperatura bo 25 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Proti večeru na severovzhodu ni izključena kakšna krajevna padavina. Najnižja jutranja temperatura bo 7 stopinj, najvišja pa 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Čezmerna izpostavljenost soncu je škodljiva in prinaša številna tveganja. Na Zvezi potrošnikov Slovenije zato opozarjajo, da je izrednega pomena, da sončna krema zagotavlja ustrezno zaščito tudi pred UVA žarki. Stopnje zaščite pred njimi pa proizvajalcem ni treba navesti na embalaži. UVB žarki lahko povzročijo opekline in madeže na koži, medtem ko UVA sevanje pospešuje prezgodnje staranje. Obe vrsti sevanja pa sta povezani z razvojem nekaterih vrst kožnega raka. Na Zvezi potrošnikov Slovenije so tako testirali nekatere izdelke za zaščito pred soncem. Večina preizkušenih izdelkov je vsebovala kemične filtre. Na ZPS pa ugotavljajo, da so najbolj učinkoviti izdelki, ki vsebujejo različne mešanice varnih kemičnih filtrov. Polovica testiranih izdelkov pa vsebuje parfum. Dišave ne vplivajo na učinkovitost izdelka, ampak imajo zgolj čustveno in tržno vlogo.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Pakistan je izvedel nove zračne napade na meji z Afganistanom, so sporočile talibanske oblasti v Kabulu. Po njihovih navedbah je bilo v Afganistanu blizu meje med državama ubitih 13 ljudi. Pakistan pa je sporočil, da je bilo v napadih ubitih 26 pripadnikov pakistanskih talibanov. Šlo naj bi za najbolj smrtonosen pakistanski napad na obmejno območje z Afganistanom v zadnjih tednih. V prvih treh mesecih letošnjega leta je bilo po podatkih ZN v obstreljevanju med državama ubitih najmanj 372 Afganistancev. Konflikt med Afganistanom in Pakistanom, ki se je znova začel ob talibanskem vzponu na oblast leta 2021, se je zaostril oktobra lani. Državi se medsebojno obtožujeta, da nudita zatočišče militantnim skupinam, ki delujejo na obeh stranih meje in so v zadnjih letih izvedle več smrtonosnih napadov. To je prinesla današnja oddaja V toku dneva. Nova vas čaka zopet jutri, 15:01 na Radiu Krka. Imejte lepo popovdne, z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Ti imaš zobni aparat?
3: Ja, zakaj?
2: Pa sej se ti sploh ne vidi.
4: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za raven nasmeh brez kovinskih nosilcev. To poletje 10% ugodneje v dentalnem centru Tatalovič.
5: Sadika na dom.si.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v dveh tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Mladi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
10: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Občina Sevnica je konec aprila zaključila projekt rekonstrukcije mostu z ureditvijo pločnikov v Pijavicah, s katerim so bili izboljšani prometna varnost, pretočnost prometa in protipoplavna zaščita na širšem območju mostu. Most v središču kraja je bil dotrajan in ni več ustrezal sodobnim standardom. Težave pa so povzročale tudi premajhna mostna odprtina in občasne poplave ob večjih padavinah. Poleg rekonstrukcije mostu na lokalni cesti Poščava Hrastovica-Pijavice so uredili še navezavo lokalne ceste na obnovljeni most, dogradili pločnik, uredili odvodnjavanje vozišča z meteorno kanalizacijo ter javno razsvetljavo. Za izboljšanje protipoplavne varnosti je bila sanirana tudi struga potoka Pijavice in prilagojena novi mostni odprtini. Vrednost investicije je bila ocenjena na nekaj manj kot 316 tisoč evrov. Občina Sevnica skozi naselje v Pijavicah načrtuje še nadaljevanje rekonstrukcije cestišča z dograditvijo hodnika za pešce.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Resnica o ponujenem partnerstvu najprej z razpravo v stranki. V severni Sloveniji zvečer nevihte, veter lahko tudi toča. Vreme, popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Resnica, parlamentarna stranka, ki je sicer formalno v opoziciji, a je v dosedanji glasovanji glasovala enotno s koalicijo, se do ponujenega partnerstva za uspešno Slovenijo za zdaj še ne opredeljuje. Kot so sporočili stranke, bodo pred sprejetjem odločitve sporazum podrobno preučili in o njem opravili interno razpravo. Danes večer in v prvem delu noči na četrtek bodo v prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju lahko zapiha tudi tramontana, so sporočili iz Agencije za okolje. Oranžno opozorilo popoldne velja za zahodni in osrednji del države, do polnoči za celotno Slovenijo, po polnoči in do jutra pa za vzhod, je razvidno spletne strani Arsa. V GZS zadovoljstvom ugotavljajo, da koalicijska pogodba nove vlade vsebuje številne ukrepe, ki jih predlagajo tudi sami. Vlado pozivajo na ključne ukrepe za razbremenitev gospodarstva sprejme čimprej, a hkrati je potrebna tudi širša razprava o prihodnjem razvoju Slovenije. To pa je treba opraviti v dialogu in medsebojnem spoštovanju. Ameriške oblasti so pojasnile, zakaj so nogometnemu sodniku iz Somalije Omarju Abdulkadirju Artanu zavrnile vstop. Artanu so vizum preklicali zaradi varnostnih pomislekov. Artan, ki so ga razglasili za afriškega sodnika leta 2025, naj bi bil prvi sodnik iz Somalije, ki bi sodil na svetovnem prvenstvu. Na turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi bo po zavrnitvi Artana sodilo 6 nogometnih sodnikov iz Afrike. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? Isotour.si.
11: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Gremo na ceste.
3: Previdno. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Podmilj zaradi vozila v okvari. Tam nastaja zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Previdno tudi na Štajerski avtocesti, kosi počene pneumatike so na prehitevalnem pasu v smeri Ljubljane med priključkoma Celje Center in Celje Zahod. Sicer pa prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Blagovica. Zastoj pa so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno, potem zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Pa na Primorski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Postojno. Ovoz Postojna proti Ljubljani je zaprt do sobote 13.6. Vseh zastojih naredimo in držimo. Reševalni pas, hvala lepa, radarska kontrola. Poročate je v Zgornji Savinski dolini pri Majerholdu, še en radar je v Zbiljah pri barki v smeri Medvod in še en radar je v Medvodah na Klancu, stojijo pri elektrarni v smeri Jeprce. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
3: Tudi v Krškem 5 minut čez drugo. Dobrodošli v sredin užitek, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Veliko bisk prihaja čez eno uro v pop show v ritmu pozitive. Novo pesem, nov dojet in novo zgodbo predstavita v 15. Žan Serčič in Arijana Lukas.
3: Novo pesem Mars in Venera slišimo čez eno uro, tako sem uskičen. Komaj čakam, da spoznam Arijano.
4: Pa tu, veš kaj, komaj čakam, da nam Arijana izda še več sočnih detajlov o Žanu iz Odra.
3: Ja, ostanite z nami, glasbena poslastica prihaja še v tem popodnevu. Gremo!

0: Včasih ne napisano ni najbolj napačno, to sam pomeni, da je še prazno, da napišemo sami. Nataša Bedingfield v ritmu pozitive švah. 15 čez drugo je in če bi hitro vprašanje, če bi nekdo danes rekel, imam dve novici. Prva je to, da lahko osvojiš nastanitev in prevoz v Pariz, druga pa ta, da more nekdo pred tem odkolesariti 30 km, katero bi najprej poslušala, ker jaz priznam, mene bi zanimal Pariz.
1: Ja. Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Mene bi v bistvu zanimal človek, ki je pripravljen prostovoljno prekolesariti 30 km in to na sobnem kolesu. In danes je ta čudovita oseba Rebeka Simonič-Fink.
0: Točno tako, danes za Unradar Izotur kolesari v Ruški koči pri Mariboru in pred sabo ima kar 30 km. Vi pa na 0-4-1-309-300 z SMS-om ugibate, koliko časa bo potrebovala in pozor, sploh ni treba zadeti pravilnega časa. Ni treba.
2: Ja, vsi odgovori so pravilni.
0: Točno
2: zdaj pa
0: to.
2: Dva paketa Union Radler 00 izotonik podarimo tudi danes, mogoče prav tebi. Ja, tebi, če le zdaj pošleš SMS. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v

0: velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom, nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Točno, to pa še nekaj, če ste danes v bližini Ruške koče, lahko Rebeki celo pomagate odpeljati kak kilometer, torej 30 km. Rebeka Simonič Fink, SMS 041-309-300 in mogoče vas letos čaka Pariz.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.com.

0: Slav, zbog jedne divne crne žene v ritmu pozitive, klasika iz leta 78, skoraj 20 čez druga ura in a veš, Nuša, kateri britanski glasbenik je v en izmed svojih novih pesmi omenil tudi en kraj v Sloveniji. A veš? Ne veš.
1: No.
0: Ne veš. A veš mogoče vsaj kater kraj v Sloveniji omenil?
1: Nimam pojma. Kje si zdaj ti to najdel?
0: Jurklošter.
1: Kaj je kdo?
0: Res. Jurklošter, tako reče.
1: Daj pa pokaži to.
2: Jurklošter.
1: Oh my god. Je, res se sliši kot Jurklošter, ki je manjši kraj, a čudovit kraj, približno 20 km od Laškega.
0: Ed Sheeran.
1: Ja. Bravo, Ed Sheeran. Če ga kdo ki je tam opazi, da se sprehaja, dajte mi javi, da ga prosim za selfie.
0: Ja.
1: Ed Sheeran v Jurklošter.
0: Vse pa je v nadaljevanju, pa I wanna be the only one iz leta 97, še pred pol tretje v našem ritmu. Jurklošter!
3: V ritmu pozitive! Radio Krka. Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Američani v Sloveniji. Trumpova veleposlanica prihaja po milijardni projekt NEC-2. Nadomestni poslanci. Štiri menjave po imenovanju vlade. Kateri poslanci prihajajo v državni zbor. Tiralica na Europolom seznamu ponovno Slovenka. Priloga Svet 24 je danes Človek v križankah. S portalom svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
7: Gradite ali obnavljate? Izkoristite odlične cene, količinske popuste in možnost brezplačne dostave gradbenega materiala v kmetijski zadrugi Trebnje Krka. Jupol Classic 15 litrov za samo 24,99 evra in Strešnik Tradition Bakreno Rdeč le 1,59 evra za kos. Pohitite, zaloge so omejene. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Sadika na dom.si.
13: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Radio Krka. To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Občina Brežice namerava delno obnoviti in dograditi osnovno šolo Artiče. Pogodbe o tem je včeraj brežiški župan Ivan Molan podpisal s predstavniki na javnih razpisih izbranih podjetij. Ti bodo stavbo zgradili in opremili za skupno 8,2 milijona evrov. Prenova in dograditev šole bo sicer skupno stala več kot 10 milijonov evrov, poleg finančnega pa bo to tudi velik logistični zalogaj, se bo treba v času gradnje za več kot 200 otrok pouk zagotoviti drugi.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Trenutno Novo mesto 22 stopinj, Trebnje, Maribor in Pragersko 21, Celje, Vojnik 20, Šoštanj 19, Mislinja pa 18. Trenutno še mirno, ampak po noči bodo Slovenijo spet zajele plohe in nevihte in tudi jutro bo oblačno in okrog 10 stopinj. Čez dan se bo sicer malo razjasnilo in temperatura bo narasla do največ 22 stopinj, ampak popoldan oziroma proti večeru pa je tudi možna še kakšna ploha. Tako da, no, petek in vikend pa bo spet poletno, sončen in vroč. Jaz si ga že predstavljam lepo na dekici, nekje na travi.
1: Na travi, Nuša?
0: Na travniku.
1: Aj, je to, ja. Okay.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.
3: Previdno, zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Podmilj zaradi vozila v okvari tam nastaja zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča pa ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Blagovica, zastoj pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Potem na Štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana center. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola pa v zgornji Savinski dolini stoji pri Majerholdu, še en radar je v Zbiljah pri barki v smeri Medvod in še en radar ste opazili v Medvodah na klancu pri elektrarni smer Jeprca. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: Skoraj 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive in če nimate ideje za poletne jedi, jaz sem malo padla v recepte. Samo opomnik, ješpren ni rezerviran samo za ričeta ali zimske enolončnice, poleti se odlično znajde tudi v osvežilnih solatah. Skupaj recimo, če damo zraven paradižnik, kumare, papriko, avokado ali pa tuno in sir. Poleg tega je zelo hranljiv, vsebuje veliko vlaknin, pa tudi nudi občutek sitosti dlje časa in pomaga pri prebavi, zato je res odlična izbira za tudi lahka poletna kosila in večerja.
1: No ja, čeprav danes bi mogoče res pasala kakšna čorbica, ne, na žlico, ja, bi pasala glede na vreme. Ja. Mogoče, mogoče res boš s tem ješprenom kot s fižolom, tako kot ti počneš, pa ta rebra naciješ. A veš, sploh recimo, če načrtujete zvečer stiskanje v dvoje, če veste, kaj mislim.

0: Dovolj močna, ekstravagantna, še v ritmu pozitive 15 do 3 je ura. Mislim, da ima skoraj vsaka slovenska hiša eno sobno kolo.
1: Ja, ne vem, če ravno sobno, zagotovo pa je eno kolo pri vsaki.
0: No, skratka, eno sobno kolo, eno kolo v hiši in razlika se mi zdi, da je samo v tem, a se na njem nabirajo kilometri ali pa tiste cunje, ki so dovolj umazane, da ne gre v maro, ampak niso pa dovolj umazane, da bi šlo v pranje. Tiste, no.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: To sobno kolo imamo vsi doma.
1: Ja, danes na sobnem kolesu Rebeka Simonič Fink v Ruški koči pri Mariboru nabira svojih 30 km za Union Radler Izotur.
0: Rebeka, kako poteka?
3: Evo, živijo vsi dobri ljudje. Jaz sem danes tukaj na Ruški koči in imam za odpelja 30 km. Vsi poznate mojo zgodbo, v teh dneh sem dala ven te modrostne zobe in kup komplikacij in dejansko ne smem se preveč prešvicati. Zato bom ful hvaležna in ful vesela, če bo vsak, pa ne vsak, vsaj nekaj od vas prišlo in mi pomagalo danes nekaj kilometrov skupaj z mano odkolesariti in mi boste pomagali in čist vsak, ki prije, mu podarimo Union Radler Izotonik 00. Evo, in vsi tisti, ki mi boste pomagali, ste v žrebu za dirko po Franciji, Bahrain Victorious. In to je to. Dej, pridite, se vidimo na pohorju.
0: Pridite pomagati naši Rebeki.
1: Koliko časa bo potrebovala Rebeka za 30 km in vsi tisti, ki boste pomagali, SMS na nič 41 302 300. Danes nekdo prejme dva paketa Union Radlera 00 Izotonik.
0: Točno to vsi pa ostanete tudi v igri za veliko nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu, ki ga podelimo v sodelovanju z Bahrain Victorious. Nič 41 302 300.
2: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
0: In še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa čez dobrih 10 minut pridete v studio, malo moram priznati, da sem kar natrnik, tako sem ushičen. Čez dobrih 10 minut v pop šovu premierno predstavita novo pesem Ariana Lu.

0: To je duet poletja 2026, zagotovo velik hit. Mars in Venera se predstavita v našem ritmu in upam, da bo Ariana izdala kakšno sočno skrivnost tudi v žanu.
1: O ja, pop show prihaja po 15. še prej, pa paket vrhunske glasbe.

0: nekaj dovolj vroče čez nekaj sekund, Eva Max in The Never Ending Story. Tudi slišimo še pred tretjo, potem pa show business v živo v Pop Showu.
1: Radio Krka. Kar glas popravi,
2: kar glas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
6: Ste izgubili ključe?
7: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
6: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
7: Podjetje Krpan.
8: Sadika na dom.si.
9: Ekstra forum trgovina išče nove sodelavce v svojih poslovalnicah. Če te veseli delo z ljudmi, imaš občutek za urejanje prostora, rad svetuješ strankam in si želiš dinamičnega delovnega okolja, potem si morda prav ti oseba, ki jo iščemo v naših poslovalnicah s keramiko in sanitarno opremo. Pošli prošnjo na info@ekstraforum.si in začnimo novo zgodbo.
10: V Novi Jani, v ozadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: GZS poziva k razpravi o prihodnjem razvoju Slovenije. Ukrajina napadla cilje v notranjosti Rusije. Vreme, popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. V GZS zadovoljstvom ugotavljajo, da koalicijska pogodba nove vlade vsebuje številne ukrepe, ki jih predlagajo tudi sami. Vlado pozivajo na ključne ukrepe za razbremenitev gospodarstva sprejme čimprej, a hkrati je potrebna tudi širša razprava o prihodnjem razvoju Slovenije. To pa je treba opraviti v dialogu in medsebojnem spoštovanju. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla napade z droni na cilje globoko na ruskem ozemlju. Tarča napadov sta bili med drugim mesti Čeboksari in Samara ob reki Volgi, ki sta od Ukrajine oddaljeni okrog 1000 km. Nove napade na Ukrajino je izvedla tudi ruska vojska. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek se v New Yorku udeležuje 19. zasedanja konference držav pogodbenic konvencije o pravicah invalidov. Čeprav je konvencija v zadnjih 20 letih temeljito spremenila razumevanje invalidnosti, se te osebe še vedno soočajo številnimi ovirami pri uresničevanju svojih pravic, je poudarila. Ameriške oblasti so pojasnile, zakaj so nogometnemu sodniku iz Somalije Omarju Abdulkadirju Artanu zavrnile vstop. Artanu so vizum preklicali zaradi varnostnih pomislekov. Artan, ki so ga razglasili za afriškega sodnika leta 2025, naj bi bil prvi sodnik iz Somalije, ki bi sodil na svetovnem prvenstvu. Na turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi bo po zavrnitvi Artana sodilo 6 nogometnih sodnikov iz Afrike. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Pozitivna novica. Vozilo v okvari so umaknili na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Podmil. Ostaja vseeno zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove pri priključku industrijska cona Šiška. Tam nastaja zastoj, zato previdno. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta v Čadramski vasi pri Poljčanah na prehodu čez železnico. Obvoz je čez Zgorne Poljčane, zastoj pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Potem na štajerski avtocesti so zastoji od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola na stojalu v Zburah na ovinku na hribu v smeri Šmarjeških Toplic in še ena policijska kontrola je v Velikih Laščah, stojijo pri pokopališču. Varno želimo na poti in ne hitet predvsem, če so radarske kontrole še kje, pa dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
3: Tudi v Lenartu 7 minut čez tretje. Gremo. Oja, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejano, razigrani, rok reže, Nuša Rojs.
4: Hej, hej.
3: In Luka Žerjav. In pri 30-ih polni dvorane piše hite, prodaje križanke. Njegove pesmi poje cela Slovenija, ampak danes ne spoznamo samo njega. Spoznamo tudi osebo, ki ga zadnje čase spremlja praktično povsod v ritmu pozitive. Žan Serčič in Arjana Luka.
5: Smo veseli, da smo v ritmu pozitive pri vas.
6: Rok,
5: Nuša, zdravo. Jaz sem nazaj in danes nisem sam. Pripeljal sem mojo back vokalist. Dobra. Mojo back vokalistko in prijateljico Arjano Luka.
4: Evo. Ja, Žan, dobrodošel nazaj. Dejansko je danes res naša obletnica prvega obiska. Uh-huh. Arjana pa dobrodošla prveč. Kako se počutite v ritmu pozitive?
5: Pozitivno.
6: Zelo pozitivno.
5: Dobro.
6: V ritmu pozitivno.
5: Mislim, da smo pravi ritem nastavili tudi že predne smo spol začeli intervju. Ja, vedno je fajn pre vas, res.
4: Oh, veš, kaj je zanimivo? Žana v Sloveniji vsi poznamo, ne? Ampak danes nas zanima nekaj drugega.
5: To je eno še.
4: Kakšen je Žan Serčič, ko ugasnejo kamere, ko ni odra in ko ni koncertov? In mislim, da imamo danes zraven pravo osebo za te odgovore.
6: Nek sem hotla vprašati, je to vprašanje za me?
3: Vse te sočnosti prihaja.

0: vse, kar imam. Brez tebe ne znam.
1: Masi, mojster, veš, vedno v ritmu pozitive z nami dva človeka, ki skupaj preživita ogromno časa. Studio, koncerti, vaje, turneje, snemanja in glede na to, da se zadnje čase povsod pojavljata skupaj, jaz mislim, da je čas za nekaj iskrenih odgovorov v ritmu pozitive.
0: Žan Serčič in Arjana Lukas, dobrodošla!
1: Začnimo pri Arjani. Ti danes Žana vidiš z razdalje, ki je večina ljudi nikoli ne boga videla. Vidiš ga na vajah, v studiu, na poti, na koncerte. Kaj je pri njem najbolj drugače od tega, kar ljudje vidimo na Instagramu, iskreno?
2: Tako bom rekla. Jaz mislim, da neke ful velike razlike niti ni, ne?
1: Ni?
2: Ne. Pač te vsi verjetno pričakujejo in mislijo, da je Žan na Instagramu in ne vem, kje je neka ogromna persona. Ampak on je v bistvu samo iskren. Tak, kot ga vidiš na internetu, tak je tudi v živo.
3: Srče ja. Na odru in izgan odra.
2: Meni se pač ful zvitsko, zdaj ne vem, a sem falila.
3: Delaj to great.
4: Jo sebe ne vidim.
3: To mene res zanima, ne? Ker na odru deluje zelo, zelo samozavesten.
1: Ja, pa
3: je tak tudi 5 minut pred koncertom ali je kar ne, kaj nervoze in živčkov?
1: To mora biti, zihar mora biti.
2: Pa mislim živčko ne, mislim, da je ta nek excitement. Ne vem, če so živci, zaradi tega.
4: V resnici
2: mislim,
4: imam...
2: Vedno so, a ne? Pri,
4: še prisotni. Vedno imam, jaz sem recimo po naravi, sem zelo tremaš in sem imel tako, predno sem mogoče toliko delo na sebi, sem imel s tem kar nekaj težav, imel sem blackoute, imel sem, da sem se potil čist, vse sem pozabil, nisem vedel, kaj povedati na odru. In polko nekako greš vase, pa začneš to razčlenjevati, v bistvu vidiš, da smo vsi zmotljivi, noben ni popoln, ta nek perfekcionizem spustiš, ker iz tega v bistvu največ neke treme izhaja, ne? Trema je v bistvu strah pred tem, kaj bi se v prihodnosti lahko zgodilo in pol glede na tvoje percepcije, kaj bi ljudje o tebi mislili.
3: Uh-huh.
4: Tako da, fantazija na fantazijo je to, ne. In sigurno ti je mar, vsakem od nas je mar, kako bomo na odru zgledali, kaj bomo rekli, kako bomo peli, ampak mislim, da so glih ti trenutki človečnosti, ko se zmotiš, ko nekaj rečeš narobe, to je nekaj, kar ljudje tudi rečejo, wow, ok, glej, tudi Žan je sam človek, tudi Žan lahko se zmoti, tudi Žan lahko nekaj pove, pa se jaz poistovetim s tem. Tako da, to je en del tega, ja. Ta narava našega dela, ne, v bistvu. Vsi pa smo, res smo tako smo dobra ekipa, zdaj v zadnjem letu postali tudi kot band, da je pred odrom je vedno super energija, jaz vedno dam en taki govor, ne?
2: Ja, ja.
4: Taki,
2: inspiring speech.
4: Ja, ja. Fuzbalerski govor. Gremo na tekmo.
1: Žan Serčič, motivator, okej. Okay. Ampak obstaja kakšna stvar, za katere postane Žan totalno tečen? Da vemo, česa ne smemo, ko je Žan blizu, a?
2: Ma, joj. Ne vem, če je tako pač, da postane tečen, ker se mi zdi, da je res tak človek, ki ga težko spraviš iz tira. Vsaj to, kar sem jaz videla do zdaj. Ampak mogoče, če res lahko tako, mogoče na vaji...
4: Če ne znaš, ne?
2: Če ne znaš, oziroma če konstantno ponavljaš eno in te isto napako, te pa pač samo pogledaj in bom ono... Dej, Felipsino.
4: Ali pa sam pogledam.

0: Ja, a pa samo pogledamo.
1: In brez besed, ne?
2: Tišina, ki pove več kot tisoč besed.
1: Vsak se zmoti. Vsak. Ja. Tudi jaz se zmotim.
0: Ja.
1: Ampak trikrat se pa ne zmotiš na istem mestu.
0: To je,
1: to pomeni, da ne znaš.
0: Ja.
1: In če ne znaš, to pa je pol problem.
0: Ja, in mimo Žana ful težko lahko greš, ker pač to je tako nearly perfect posluh. Skoraj lahko rečem
1: perfect. To je moj problem, ker vse slišim.
2: To. Ja, itak vse slišiš, normalno.
3: Pa je bolj perfekcionist ali bolj spontan?
2: Jaz imam občutek, da je človek sposoben za tega to na tri dni razmišljati.
1: Moja narava je, da sem perfekcionist, ker je to neki, bom rekel, mehanizem, ki sem se ga naučil že iz otroštva in mi je služil do neke mere, do neke točke v mojem življenju, da sem tudi dosegel neke stvari, ki sem jih, ampak na neki točki sem to spustil in sem tudi se pač pustim in na vaji in to in recimo, če ima kdo kakšno mnenje, če ima kdo kakšen predlog, sem odprt za to in sem rekel, okay, dajmo, probajmo, da vidimo, ok, lahko bi to drugače, lahko bi drugače, ampak na konc koncev pesmi so moje in jaz vem, kakšno emocijo hočem predajati naprej in na koncu je tudi vedno tako, da je zadnja beseda pač.
0: Ja, pač
1: nekak moje, nekdo pač mora biti to in zdaj perfekcionizem je največji problem bil pri delanju pesmi, ne? Da veš, Nuša, tudi ti to sama, ker delaš pesmi, isto in kdaj je komad konc, ja, lahko je nikoli konc, ne, do konc življenja lahko delaš en komad, ne, pa vedno še lahko nekaj spremeniš, ne, in na neki točki se moraš odločiti, lej, v tem trenutku je to maksimalno, kaj lahko naredim, dam in sem se potrudil in zdaj je čas, da gre ven v svet. Ne? Tukaj je ta perfekcionizem največja težava pri nas glasbenikih.
0: Mi zdi, da pač ful blokira.
3: Pa je bil Žan prvi, ki je rekel za vajno sodelovanje?
1: Ali? Pa sem bil, ja. Jaz sem bil prvi, ampak je to nekako pri nama z Arijano, ki imava tudi tako prijateljski odnos. Ko se mi zdi, se je zgodilo spontano, sem rekel, ti kaj, če mi dva to bi imela? Pa si rekla, ja. Kom boš pa imel, no?
0: Zdaj mislim, da ni bila potrebe po nekem ogromnem prepričevanju, mislim.
3: Pa te je presenetilo?
0: Če me je presenetilo?
3: Ja.
0: Mislim. V bistvu ne.
1: Presenetilo ne, ampak...
0: Presenetilo ne, ampak... To je nekaj, kar sem si vedno nekako želela, ne? In valjda, da si pa presrečen, da se to zgodi, ko nekaj manifestiraš. Pač ja, manifestiraš v to smer, pač razmišljaš, da je to neka tvoja res... Večja želja, ne? Pa se ti to uresniči in
1: sem... svaka meni čast. Jaz, ko sem napisal ta komad, sem vedel, da gre za nek duet moško-ženski, spod zato, ker sem vedel, da hočemo predstaviti ta dva pola, tako kot je tudi v komadu samem. In pol, jaz ful nerad, oziroma nikoli nisem naredil dueta na ta način, da bi zdaj jaz na hajpo drugega artista, ali pa da bi prišli, ej, mi dva moramo imeti duet, ker to je ful dobro, to je dobro za tebe, to je dobro za to, to je dobro za ne vem kaj, ne? Ampak je bilo čisto spontano na eni vaji, jaz sem spustil komad, demo, sem rekel, Arijana, kako se ti zdi to? In če bi ona rekla, ne, ni mi cool komad, jaz sploh ne bi vprašal, hoče ona dojeti, zato ker če ona ne začuti pesmi kot ona, pol nima smisla, da posiramo to pesem skupaj. Ampak je rekla, da je všeč, da je dober vibe, da je catchy, da je the best. In s kom boš me to posnel, ma živeš. Rekel, ja, imam že neke ideje.
0: Ja, ki mislim, da sem te vprašala, kdo je ta vokal, pa si rekel, zaenkrat še nobel.
1: Ja. Pa sem čakal ona, okej, rekla. No in pol se hitro to je zložilo nekako.
3: Okej, okay, zdaj pa kratko in jedrnato, ne? Kdo od vaju je tisti, ki bolj pogosto zamuja?
1: Oba smo že zamudila, po mojem.
0: Ja.
1: Kaj praviš?
0: Ja.
2: Ja.
0: Oba dva se sva zamudila.
2: Lep odgovor. Kdo bolj pogosto zamuja?
0: Ne vem. Jaz se res... Se mi zdi, kot da pač res noben ne zamuja.
2: Ja. Lepa.
1: Jaz iskreno, jaz sem ponovat točen. Nisem pa pred časom. Sam, kot moram biti.
3: Okej, okay, kdo od vaju prvi po vaj reči, dajmo še eno kavo ali pijačo?
1: Jaz ne, po moje.
0: Jaz, v bistvu tudi ne. Jaz stresno.
2: Sam delo.
3: Vidite, sta totalno preveč usklajena.
1: Ne, v bistvu ne sam delo, sam... Pri nas se je recimo taka druženja zgodilo ful spontano,
0: ja.
1: Ne? In pol kar traja en Ali pa recimo v avto, ko se vozimo na intervjuje, imamo pol dve uri pogovor. Tako da ni sploh zdaj za kavo.
0: Mislim,
1: ajde, včeraj sem te povabil na kosilo.
0: Ja, to je res. Sem vprašal, če sem lačna. In sem, ok, ja.
2: Ok, potem pa tole še, kdo je tisti, ki več govori, ker jaz imam kar svoj sum. Žan, tebe gledam.
0: Jaz bi rekla, da Žan.
2: Žan, kaj bi ti rekel?
1: To je zdaj ful težko opredeliti.
0: My point exactly.
1: Zato, ker kje? Kako? Normalno, da jaz na vah več govorim, če jaz vodim vah. Normalno, da koncerte več govorim, če je moj koncert, ne? Samo drugače pa se mi zdi, ko iskreno, jaz ko, mogoče zato, ker sem tudi moški, ful tako prvom strn stavk, pa prvom samo tako nakratko povedati neke stvari. Arjana pa zna.
0: Proba.
3: Proba.
0: Jaz tako, probam povedati, ampak on vsaj pride do pointa, ne? Pride do bistva. Jaz pa pač pol, ja in nogavice so zelene in v bistvu zaradi tega sem zamujala in pač tako.
2: Se mi zdi, da smo izvedeli kar nekaj stvari, ki jih verjetno ne bomo našli na Instagramu. Hvala Arjana, hvala Žan, čez eno pesem. Zgodba, zaradi katere sta danes sploh tukaj, kako sta postala Mars in Venera in zakaj ta pesem zadnje tedne tako lepo osvaja Slovenijo. Žan Serčič in Arjana Lukas ostajata z nami vedno v ritmu pozitive.

0: Radio Krka. Kar glas popravi,
1: kar glas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Mobilni paketi Naj že od 10,99 € na mesec.
4: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
3: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
5: Sadika na dom.si.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: V petek 12. junija ob 17. uri vabljeni v Supernovo Mercator Novo mesto. Za Lenko Kolman bomo peli, plesali in se zabavali ob znanih ritmih. Za vse obiskovalce bo tudi sladoled. Se vidimo v Supernovi.
9: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. Prijave in informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
10: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406. Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
11: Ko si mi pomen šiknila.
10: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.
12: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimavcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
13: Radio Krka.
0: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Sevniški policisti so v nedeljo popovdne ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je na območju Blance, kjer je omejitev 70 km na uro, vozil 140 km na uro. Zaradi kršitve so mu izdali plačilni nalog 1200 evrov in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Vozniku se izreče tudi 18 kazenskih točk.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Trebnje trenutno 24 stopinj, Lenart, Krško in Maribor 22, Šentjur in Celje 21, Mozirje okroglih 20, Velenje pa 19. Danes po noči prihaja še eno neurje, zato zaprite okna, zavarujte svoje bližnje, domače živali, materialne dobrine, da bomo vsi in vse na varnem. Jutri zjutraj pa bo sveže in oblačno, okrog 10 stopinj zjutraj, čez dan pa se bo zjasnilo in ogrelo do največ 22 stopinj, ampak popoldanske plohe in nevihte še vseeno niso izključene za jutri v petek in čez vikend pa ostajamo na suhem in sončnem, zato bo zagotovo prav prišla kakšna hladna limonada.
1: Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Hardy Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Hardy Norman Novo mesto.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Gremo na ceste.
3: Previdno, prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove pri priključku industrijska cona Šiška, tam nastaje zastoj, zato previdno. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, tudi na štajerski avtocesti so zastoj od za Dobrove proti Šentjakobu, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa na ljubljanski južni obvoznici zastoj v obe smeri pred priključkom Ljubljana center in pred razcepom Malence proti Dolenjski in na severni obvoznici med Tomačevim in Šiško v obe smeri. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, radarska kontrola. Na stojalu poročate je v Zburah na ovinku na hribu v smeri Šmarjeških toplic. Policijska kontrola pa je v Velikih Laščah, stojijo pri pokopališču. Če so radari ali policisti še kje, dobrodošli, da jih zašpecate na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
2: Bodimo varni. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Žan in Arijana v ritmu pozitive, dokaz, da se včasih najboljše stvari zgodijo. Takrat, ko se združita dva popolnoma različna svetova. In njuno glasbeno darilo, nova pesem Mars in Venera.
1: Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se to.
0: Moj bog, kakšna vrhunska pesem s kakšnim lepim sporočilom. Res bravo in hvala, sicer pa moram priznati. Ko sem poslušal Mars in Venero, sem se mislil, ok, to ni pesem, ki bi jo Žan pel sam. Kdaj si Žan izvedel, da za to potrebuješ Arijano?
2: To je bilo pri refrenu, ko sem refren začel pisati. Ker je bilo vse v dvojini, ne? Tako lepo imamo, tudi slovenščina je tak lep jezik in specifični jezik, ki imamo dvojino. In sem to nekako podaril v refrenu. In skozi kitice še mi ni bilo jasno, kaj to bo, ampak sem pol nekako videl, aha, sej, glej, koliko je to zanimivo, ker je vsaki svoje perspektive lahko pove isto stvar, ne, v isti stvari govori. In pol sem v referenu to nekako združil s temi poli. In pol, ko prijajo te primerjave, ne, kot neko je med, kot ogen in led, sva mi dva, kot bela in črna, zadnja prva, to mi je potem postavilo jasno, ja, da rabim še en ženski vokal zraven, da bo to dobro podarjeno.
3: In prišla je Arijana. Arijana, ti si celo rekla, da si se med snemanjem borila sama s sabo. Kaj je bilo najtežje?
4: Najtežje je bilo zapet, da izpade tako effortless v bistvu. Ko pa sploh ni. Mogoče na prvo žogo se ti zdi, da je, ampak pol, ko se pač poglobiš v to in res spojaš, moraš iz prve zadeti vse tako in ostati v tem nekem nežnem, seksi, ženstvenem feelingu. Je kar izziv včasih, no, bom rekla tako. Je kar izziv, ampak...
2: Ampak ko ga ujameš, ne, recimo, ko ga je ujela, ga je pol imela, ne. Ko si notu v tem feelingu in koliko se nekako frekvence so koherentne, ne, v studiju, naenkrat je vsem vse jasno, kaj je dobro.
0: Ampak to je vedno mi bilo vedno fascinantno. Mi poslušalci, mi slišimo 3 minute, ne, vi pa včasih za te 3 minute pustite desetine ur v studiu. A to, ko poslušaš pol to pesem, a vidiš vse te oddelane ure v vsakem projektu, kako vidite to?
2: Mislim, jaz, ko sem avtor in producent in mi je, tudi vem za vsako linijo v komado, kje je in kakšna je, mogoče jaz to slišim, ja. Zdaj ne vem, kako ti dojemaš ta komad, ki si tudi ti posnela.
4: Mislim, definitivno sem dosti manj ur preživela za tem komadom.
2: Ja.
4: Kot ti. Ampak mene pa pač vedno vrne nazaj v studio in vse te pač ure snemanja. Jaz ne morem to gledati kot samo končni izdelek. Ker toliko več stvari, ki jih potegneš iz enega snemanja, ti ostane v spominu, ne?
0: Itak, normalno.
3: To je poseben občutek, ko pesem najprej obstaja samo v tvoji glavi, ne? Potem pa je on nenadoma poje nekaj 100 ljudi.
0: Oh, moj bog.
2: Kres, da si čisto vsak moj komad interpretira vsak po svoje in ima neke svoje emocije in občutke ob tem, ne? Sigurno je to ta najna izkušnja v studiu, pa lahko malo bolj oriše to, kaj sva midva želela s tem povejati, ne? Na eno najno percepcijo.
3: Poletje je pred vrati. In turneja na ulicah srca tudi.
2: Je, turneja smo zdaj že otvorili v Kranju v soboto in je bilo res točno tako, sem si zamislil. In sicer ta neka intimnost, bližina ljudi in mene in mojih zgodb in več je prostora, več je časa za neke podzgodbe. Ne? Veš, in tudi da smo si bliže s publiko, ko smo imeli super koncerte zdaj 2 leti, Cankarjev dom pa Križanke. Ampak to je več 1000 ljudi, ne, pa Odiseja recimo. In tam ni toliko prostora, da jaz komuniciram s publiko. Tukaj pa imamo vmes med komadi, aha, kdo si ti, kako, odkot si, prid gor, jaz prijem dol do njih in pol se nekako povežejo tudi zgodbe, pesmi, ne. In poleg tega, da povem kakšno zgodbo, ki je tudi ganila ljudi do tega, da so jokali, do tega, da so plesali, koliko je šlo, ne. Polovico koncerta. Tako da ta neka mešanica obojega, ne, Mars in Venera spet, ne, oba svetova, ne. Ne moreš imeti samo počasnih pesmi, ne moreš imeti samo hitrih pesmi, mora biti oboje.
0: Top.
2: Tako je v posli isto, ne. Ne moreš samo počasi, ne moreš samo hitri.
0: Ne, ne, ne.
2: Oboje mora biti.
0: Tako. Vsega mora biti pomalje.
1: Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se dol.
0: Žan Serčič, Arijana Lukač, čez 2 dni vaju čaka Nazar, je naslednji dan že Idrija. kaj pripravljate za letošnje poletje? Ker to vem, da ni koncert, ampak kaj, skupinska terapija srečnih ljudi.
2: Bravo.
0: Kaj lahko še pričakujejo? Česa se lahko veselijo?
2: Pusti lepo povejo to. Na nek način tudi jaz dojemam kot en obred to, ne? Ko imamo koncert. Zato, ker smo vsi na eni frekvenci in takoj po prvem komadu je moja glavna naloga to, da ljudi spravim na eno frekvenco. Jaz si želim, da višjo frekvenco, ne? Da ko grejo iz koncerta, da so wow, dali so nam nekaj, ne? In tudi nam je publika dala nekaj, ne? In to je neka ta izmenjava in ljudje lahko doživijo marsikaj med koncertom, ne? In terapijo na nek način, neka čustva se skanalizirajo, predvsem pa jim damo neki dve uri veselja in tudi tega, da so res v trenutku z nami, ne? Vsi vemo, kako težko je to danes. Iz vseh strani prihajajo informacije in polariziranje in levi in desni, a si za, a si proti, a si kaj si, ne? No, tukaj smo vsi eno. Tukaj smo vsi v tem trenutku in vsi smo na eni frekvenci in to je ljubezen, to je to. To je nekaj, kar si jaz želim na vsaj koncert.
3: Imamo občutek, da bo letošnje poletje res ekstra pozitivno, ko imamo toliko mojstrov na terenu. In ja, občutek imam, da bo letos veliko petja, veliko poletnih večerov. Žan Serčič in Arjana Lukas, hvala, da ste bila danes z nami v Ritmu pozitive.
4: Hvala vama v Ritmu pozitive.
0: Čakava jo samo še ciljna ravnina. Žan Serčič, Arjana Lukas. Vajin osebni recept za življenje v ritmu pozitive.
2: Arjana, kaj praviš?
4: Kaj jaz pravim? Moj recept je sam prepusti se. Pač prepusti se, pusti si čutit vse in opusti perfekcionizem.
2: Zelo podobno mentaliteto imam jaz in tudi recimo ni pozitive brez negative, ne? Tudi, ko prije negativa, jo je potrebno vzeti, sprejeti, jo začutiti in jo nekako znati dvigniti na višjo frekvenco, v pozitivo, in jo ne nositi s sabo. Tako da v ritmu pozitive mislim, da je stvar odločitve. Preklopiti na pravo frekvenco na radiju in poslušati Mars in Venera.
0: Če je Mars in Venera napoved poletja, bo potem letošnje poletje res lepo vroče. Hvala vam.
2: Hvala, Rok.
4: Hvala,
2: Nuša. Hvala v ritmu pozitive. Vabljeni vsi na našo koncertno turnejo. Se vidimo.

0: čudes.
1: Pravi čudes sta nam prinesla Mars in Venera, vesoljsko vrhunska pesem. Hvala, Žan Sečič, Arijana Lukas. Vedno v ritmu pozitive. Dobrih 10 do 4 in čas je, da gremo spet malce na bicikl, na kolo, da naredimo nekaj pozitivnih kilometrov.
0: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, danes ima Rebeka pred sabo 30 km, ki jih mora prekolesariti za Union Radler Izotur in kolesari v Ruški koči pri Mariboru,
1: točno,
2: kjer je lahko tudi vi pomagate kolesariti.
1: Točno to, lahko igrete pomagati, da bomo še prej fertik. Poleg naše nagradne igre pa ima Izotur tudi svojo. Če letos kolesom obiščete vsaj 5 ISO točk, naredite fotografijo, pa jo objavite na isotur.si, postanete lahko del ISO tima, to je res.
2: Kar pomeni brezplačno prijavnino za Merkur zavarovalnico, poslovno etapo ISO Ride.
1: Yes.
2: Najhitrejši pa dobite tudi ekipne majice.
1: Mm-hmm, vseeno pa danes še vedno ugibamo Rebekin čas, koliko časa bo peciklirala 30 km, SMS 041-309-300, dva paketa Union Radler 00 Izotonik danes, pa res pa za nekoga še malce kasneje. 041-309-300.
0: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred četrto pa še morje vrhunske glasbe, ker si lahko obljubimo, da bomo skupaj počeli stvari v vsakem vremenu.

0: Tudi Kingstoni so bili pri nas v pop showu, sami ambasadori pozitive. In slišimo jih v nadaljevanju, pa tudi Roxette še pred četrto v našem ritmu.
1: Radio Krka.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Sadika na dom.si.
5: Čez 200 metrov zavite na festival Teden kultur.
6: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
11: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
12: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
13: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
14: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
15: Radio Krka.
7: To je Radio Krka.

0: malo dol. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Svoboda, SD ter Levica in Vesna predlagajo začetek postopka spremembe ustave. Bolgarija ukinja dobave orožja Ukrajini. Vreme, popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Svoboda, SD ter Levica in Vesna predlagajo začetek postopka spremembe ustave, s katero bi volitve poslancev v državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru, so danes navedle poslanke strank. Bolgarija Ukrajini ne bo več dobavljala orožja iz svojih vojaških zalog, je danes dejal premier članice Zveze NATO in Evropske unije Rumen Radev, ter pozval k iskanju diplomatske rešitve za končanje vojne. Bolgarija je Ukrajini dobavljala orožje iz svojih vojaških zalog, vključno sistemi zračne obrambe in raketami zemlja-zrak, za kar je prejela sredstva iz Evropskega mirovnega instrumenta. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za obtožene predlaga od 5 do 15 let zapora, največ za domnevnega vodjo slovenske celice Kavaškega klana Klemna Kadivca, in sicer 15 let zapora, za njegovega brata Blaža pa 12. Danes bo sklepne besede predvidoma predstavila tudi obramba. Košarkarska zveza Slovenije je na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča je od izkušenejših košarkarjev tudi Vladko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
9: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
8: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
11: Kar bo, pa bo.
10: 10. do 12. juli, posebni gosti, Barni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Gremo na ceste.
1: Previdno zastoje so na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarši in na ljubljansko vzhodno obvoznico od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Malencam in na ljubljanski severni obvoznici med Tovačevim in Šiškov obe smeri. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas, radar pa ste opazili na koncu Iga in meri v smeri Škofljice. Če jih opazite še kje, sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
1: In tudi v Velenju 6 minut čez četrto.
0: Yes,
1: to je veselje in smeh tudi, ko se sonce skriva za oblaki. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Yes.
1: Nova ura, novo modno razkritje in če vas zanima, katera barva je najbolj trendi to poletje, modni poznavalci stavijo na dimljeno lila barvo. Nežno mešanico sivih in vijoličnih tonov, tako da bomo letos videvali te vse povsod, od oblek do modnih dodatkov do vsega. Okay,
3: torej, lila ni zdaj dosti, mora biti dimljena lila.
1: Ja, je posebna dimljena barva, ni
3: kjer lila. Kjera, moraš, kaj misliš? Meni je čisto vse en, ali je ženska v lila, v bež, ali v črnem perilu, sam da ga je pripravljena sleč, pa sem zadovoljen.

0: pravi vir.
1: Humane so ritmo pozitive, 15 je čez, četrto in veš, kaj meni všeč pri kolesarjih?
2: Najbrž noge.
1: Energija. Všeč mi je, kako so divi, rečejo, gremo malo na zrak, malo prekolesariti, potem pa naredijo 60 km.
3: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Verjamem, da ti všeč njihova kondicija, sicer pa danes jih ni 60, ampak 30, Nuša. Rebeka Simonič-Fink jih nabira v Ruški koči pri Mariboru, lahko jih grete tudi pomagati. Sicer pa, če že govorimo o kolesarskih postankih, na vseh izotočkah po Sloveniji ob vikendih poteka akcija 3+1 gratis za Union Radler 00 izotonik, torej še en razlog več za kakšen dober izlet.
1: Tako, vi pa ste še vedno lahko sodelujete za današnjo nagrado.
2: Yes.
1: Dva paketa Union Radler 00 izotonik se podelita. Vse, kar morate narediti za fantastično nagrado pa je, da v SMS na nič 41 309 300 zapišete, koliko časa bo Rebeka potrebovala za teh svojih 30 km. In tako ostanete tudi v igri za Pariz.
3: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to urb.

0: Mladin Sven glas in energija, to je Toni in to še projski v ritmu pozitive. 4:20 je na uri na to fantastično sredino popovdne, ko se obeležuje tudi svetovni dan secesijskega sloga.
1: Čaki, to pa vem, to pa mislim, da vem. To še iz Francije, Art Nouveau, ne? Ni nekaj takega, to se spomnim še iz ure zgodovine, iz osnovkem. To je ta umetnostni slog iz tam 19-20 stoletja, pa mislim, da je arhitektura je bila tudi zraven.
0: Bravo, rok sedi, pet, odlično. To je tisti slog z vijugastimi linijami, cvetličnimi motivi in bogatimi okraski, ki ga lahko občudujemo tudi v Ljubljani, recimo na Miklošičevi cesti.
1: To je Art Nouveau in vidiš, vsa leta študija francoskih rogličkov niso šla v nač.
0: Ampak meni je to tako romantično zagledati in če tako poveš, ko si povedal zdaj, ne vem, jaz to ne znam, zveni skoraj malo seksi.
1: Mislim, men iskreno deluje precej kičasto, no, tako same vijoge, pa rožice, pa okraski, mislim, čist preveč pod cukrem.
0: Res je sladko, ampak čist nič preveč.
1: Čist preveč je, samo kot da bi fasade pa ulice sladkorno fasala.
0: Tukaj se očitno ne bova strinjala, gremo raje na cuker in kič v glasbi.
1: Ok, to se pa strinjava, to pa je sladka glasba. Golden prihaja res zlatko mat, pa Richard Marx še pred pol peto v našem ritmu.
2: Radio Krka. Kar glas popravi,
3: kar glas zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Festival Bogenšperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. O ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevca moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Mi dva. Vabljeni na grad Bogenšperk.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Za bogat pridelek paradižnika izberite Fitofert tomato, gnojilo za zdravo rast in obilno letino. 500 gramov samo 4,99 evra, 2 kilograma pa le 9,49 evra. Obiščite tehnične poslovalnice in vrtna centra ter poskrbite za vrhunski pridelek. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
6: Sadika na dom.si.
7: Praznik Češen, Brusnice 2026.
4: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
8: Po Sloveniji, moj mih povsod zveni.
7: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
4: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo Češen in drugih dobrot.
7: O 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
4: Za otroški program bo poskrbel Marjan Malibu.
7: Ter veselica z ansamblom Kavški.
8: Kadar je srce nemirno.
4: Praznik Češen Brusnice 2026 vabi.
9: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Policisti so med Krškim in Brežicami v ponedeljek ustavili 48-letnika, ki je v avtomobilu prevažal več oseb od dovoljenih, med njimi tudi otroke. Poleg številnih kršitev cestno-prometnih predpisov so ugotovili, da je za voznikom razpisana privedba na prestajanje zaporne kazni, zato so mu oduzeli prostost in ga predali pravosodnim policistom.
0: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Na Novo mesto 25 stopinj, Trebnje 23, Laško in Slovenska Bistrica 22, Lenart in Celje 21, Mislinja okroglih 20, Mozirje pa 19. Trenutno še mirno, ampak po noči bodo Slovenijo spet zajele plohe in nevihte. Tudi jutro bo oblačno in okrog 10 stopinj, čez dan se bo malo razjasnilo in temperatura bo narasla do največ 22 stopinj. Popoldan oziroma proti večeru pa je možna tudi še kakšna ploha. Ampak konec tedna, torej petek in vikend, bo spet poletno sončen.
1: Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.
3: Gremo na ceste. Previdno. Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovare in proti Celju pred predorom Golo Rebro, potem zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Arš in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, večinoma so tam v zastoju tovorna vozila, pa na južni obvoznici so zastoji od centra proti Malencam in na severni obvoznici med Tomačevim in Šiško so zastoji v obe smeri. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa radarska kontrola vas vam preverja hitrost na koncu IGA, merijo pa v smeri Škofljice. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Skoraj 5 minut je čez pol peto v ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj na današnji dan leta 1922 pa se je rodila velika zvezda, nepozabna Judy Garland.
4: Dorotea is the Wizard of Oz, oh moj bog!
2: Ja. Judy je to snemala kot 16-letna deklica. Jaz sem se ogledala njen biografski film Judy, ki je izšel leta 2019 in priznam, da sem še nekaj dni po ogledu nisem prišla prav k sebi. No?
4: Zakaj to?
2: Res fascinantna zgodba o izjemnem talentu, slavi, pa tudi pritiski Hollywooda.
4: Čak, kako?
2: Si pogledal ta film?
4: Nisem pogledal, ampak kak pritiski slave, kako to misliš?
2: Ja, v biografskem filmu je bilo prikazano vse, kako se je snemal Čarovnik iz Oza, ja? In ustvarjavci hollywoodskih filmov so želeli, da Judy deluje mlajša. Aha. Zato recimo so ji ful tesno povijali prsni kož, da bi skrili njena prsa, ko se je že razvijala, ne?
4: Ja.
2: Da je zdržala snema so ji dajali poživila.
4: Ne.
2: Ja, ko pa je imela par ur prostih, pa so ji dajali uspavala, da je čim prej zaspala. In da ne bi se zredila in dobila kakšne kile več, je bila bolj kot ne lačna, da je ohranjala to suhceno postavo. Tako da poleg vsega pa še dnevno nastopala in izpolnjevala druge studijske obveznosti. Skratka, res
4: to,
2: ni bilo lahko.
4: Če je to cena slave, pol sem jaz tudi rajš navaden, rok reže, pa srečen, svoboden, pa da jem, kakor hočem, pa kdaj, pa kaj hočem. Film si bom pa, zikr si ga bom pogledal. Kako si rekla, da je naslov?
2: Judy.
4: Judy, mm-hmm. Okay. Sicer pa Tiste lepe dni nosi naslov pesem Nejše, ki prihaja.
2: Mm-hmm.
4: Še pred tem pa že slišimo Boat on the River skupine Styx. V ritmu pozitive 6 minut je čas pol peto.

0: Umirjujoča enigma je res vrne nazaj k sebi.
1: Še roka je umirila, gledajte to.
0: Ja, komaj. Dobrih 15 je do 5 in zdaj pa gre za res telefone v roke. Če še niste poslali SMS na 0413-09-300, dejte zdaj. Ker čez manj kot eno uro dobimo današnjega nagrajenca.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, danes v Ruški koči pri Mariboru Rebeka Simonič Fink zaključuje svojih 30 km, vi pa še vedno lahko ugibate njen čas, pošljite SMS na 0413-09-300 in osvojite darilni paket.
0: Pa še ena pomembna informacija, že ta petek nas čaka drugi veliki Izotur dogodek v živo v gostišču GTC 902 v Črnivcu, na Črnivcu pravzaprav od 9 do 14 ure.
1: Tako, za glasbo bo poskrbel DJ Time Back in Time z Dejanom on the Mic. Torej šport, druženje in dobra energija na enem mestu.
0: Oja, predtem pa še na hitro. SMS 0413-09-300. Dva paketa Union Radler 00 Izotonik danes, pa res pa za nekoga letos poleti.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Tako, več informacij pa na naši spletni strani v ritmu pozitive.si in verjamem, da bo tudi Rebeka zaplesala, ko bo odkolesarila teh 30 km.
0: Yeah. Hvala, sem Koca, magazin nas vse povabi na ples v nadaljevanju, še pred tem pa prihaja Midnight Lady in YouTube še pred peto v našem ritmu, ritmu pozitive. Yes.
4: Radio Krka.
5: Pa kako si bom to sploh lahko privoščil?
6: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes.
7: Sadika na dom.si.
8: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
9: Več na gorec.info.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Radio Krka.
14: Dober dan na Dolenjskem se začne z dobro kavo. In jutrom na Krki. Jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Poslanci po posvetu o vodenju sej poudarili pomen spoštljive komunikacije. Ministrstvo z vladne spletne strani umaknilo nove prehranske smernice. Vreme, popoldne bo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Glede na dogovor na kolegiju predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča minuli torek je danes potekal delovni posvet vodij poslanskih skupin, na katerem so se med drugim pogovarjali o enotnem vodenju sej in tolmačenju poslovnika glede tega. Udeleženci so se dogovorili, da posveta ne bodo komentirali. Strinjali so se, da je spoštljivo komuniciranje pomembno. S predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij bomo v mandatu aktualne vlade delovali kot partneri in vodili stalen dialog, je po prvem srečanju z njimi napovedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je današnji umik novih prehranskih smernic za leto 2025 spletnih strani vlade. Bolgarija Ukrajini ne bo več dobavljala orožja iz svojih vojaških zalog, je danes dejal premete članice Zveze NATO in Evropske unije Rumen Radev, ter pozval k iskanju diplomatske rešitve za končanje vojne. Bolgarija je Ukrajini dobavljala orožje iz svojih vojaških zalog, vključno sistemi zračne obrambe in raketami zemlja-zrak, za kar je prejela sredstva iz Evropskega mirovnega instrumenta. Košarkarska zveza Slovenije je na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča je od izkušenejših košarkarjev tudi Vlatko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami. Za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogosteje na severozahodu Slovenije. Nekaj sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, ob morju do 27 stopinj. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vedri muzikantje. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku, zato previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarši na ljubljansko vzhodno obvoznico, od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakovu, zastoj pa tudi na cesti Šmarje Dragonja. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, če pa opazite še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj brezplačno. 0813 02. Pa srečno pot!

0: Ja, tudi v Celju 6:05, najvišje vibracije, smeh, zanimivosti in odlična glasba, to je Slovenija v ritmu
1: pozitive.
0: Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
1: Ja, in iz Arsa prihaja oranžno opozorilo, zvečer bodo nastale močnejše nevihte, znalivi sunki vetra in ponekod tudi točo za to. Pospravimo predmete z balkonov, vrtov, avtomobile, če je mogoče omaknimo pod streho, med nevihto pa se izogibamo drevesom in odprtim površinam. Da smo si navajeni.
0: Pa poskrbimo tudi za hišne ljubljenčke in preverimo, da so okna dobro zaprta, da bo večer varen za nas, naše bližnje in vse, kar smo v bistvu ustvarili.
1: Točno.
0: Mi pa poskrbimo, da bo kljub oblakom v etru ostalo nekaj sonca v obliki vrhunske glasbe.
1: Gremo!

0: Vedno simpatična, Nelly Furtado z balado. Vedno v ritmu pozitive, skoraj 15. čez peto je ura in pozor. Če še niste sodelovali, je zdaj približno to tako, kot če bi na avtobus tekli zadnjih 10 metrov. Še se da!
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, nekaj minut in podelili bomo današnjo nagrado. Dva paketa Union Radler 00 izotonik.
0: Yes, danes pa smo ugibali, koliko časa bo Rebeka Simonič-Fink potrebovala, da prekolesari na sobnem kolesu 30 km v Ruški koči pri Mariboru. Za sodelovanje še vedno zadostuje SMS na 0413 309 300.
2: In ne pozabite, vsi sodelujoči ostajate tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu.
0: Točno to, zdaj pa še resnično zadnji šprint. SMS 0413 309 300, čez nekaj minut pa podelimo današnjo nagrado.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana Kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to.

0: Romantika na višjem nivoju, čuki vedno v ritmu pozitive, skoraj 20 jih je čez peto.
1: Ja, in ne boj, da so vsi pripravljeni. Si ti pripravljen?
0: No.
2: We're ready.
3: We are ready.
4: We are ready too!
1: Kolumbijska zvezdnica Shakira bo jutri v Mehiki odprla svetovno nogometno prvenstvo 2026 in to skupaj z Burnabojem. Zapela bo uradno himno prvenstva in poskrbela za začetek največjega mundiala doslej. Prvenstvo letos gostijo Mehika, Kanada in Združene države Amerike, zato so pripravili kar tri otvoritvene slovesnosti, seveda se grejo na veliko, ne? V Torontu bo nastopil Michael Bublé, v Los Angelesu pa Katy Perry.
0: A veš kaj, takšen spektakel bi šel pa z veseljem, pa da ga doživim uživo, veš, tisti polni stadioni, pa vrhunski nogomet, pa svetovne glasbene zvezde na enem mestu, res, res top, to bi si ful želel, ampak ker smo trenutno malo daleč, malo predaleč od Mehike, si bomo pa glasbeno euforijo pričarali kar tukaj.
1: Definitivno nekaj za vse generacije. Julie slišimo še pred pol šesto, potem pa sledi nagrada.
5: Radio Krka. Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
5: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Od ponedeljka do sobote.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico, sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
11: Sadika na dom.si.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Vabljeni na družinski piknik v parku. Zabavo za vse generacije, ki bo v petek 12. junija od 16. ure v Mestnem parku Krško. Za otroški program bodo poskrbeli Ribič Pepe, glasbena šola Krško, krške mažorete in znameniti posavci. Na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice in dan se bo zaključil z akustičnim koncertom ter gledališko igro. Več na www.vizitkrsko.com.

0: trenutka.
1: Lokalno.
2: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Tradicionalni festival Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Teden kultur, bo na Novomeškem glavnem trgu v prihodnjem tednu od 15. do 19. junija ponudil več brezplačnih prireditev, ki bodo poskrbele za medkulturne, umetniške in kulinarične užitke. Vstop na vse dogodke pa je prost.
1: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Trenutno Metlika 25 stopinj, Krško 24, Šmarje pri Jelšah 23, Vojnik, Markovci 22, Lenart 21, Šoštanj in Velenje pa okroglih 20. Danes po noči prihaja še eno neurje s plohami, zato previdno. Jutri zjutraj bo zato sveže in oblačno okrog 10 stopinj, čez dan se bo zjasnilo in ogrelo do največ 22, ampak popoldanske plohe in vihte še vseeno tudi jutri niso izključene. V petek in čez vikend pa ostajamo na suhem in sončnem, tako da lahko že danes damo ideje za vikend. Vikend izlete v opom.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu.
1: Previdna prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku. Previdno, da ne pride tam do naleta, sicer pa so zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Potem so zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoji pa tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred postojno. Večinoma so zastojev tovorna vozila, se vseeno vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa o radarjih trenutno ne poročate. Če jih opazite, dobrodošli na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolinska. Radio Krka, Krka, Krka, Krka, Krka, Krka. Dolinska v srcu.
1: Skoraj 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu in danes smo ugibali, koliko časa bo Rebeka Simonič Fink potrebovala, da prekolesari 30 km na sobnem kolesu v Ruški koči pri Mariboru. Zdaj pa podelimo današnjo nagrado.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ok, Maša iz Slovengradca v ritmu pozitive.
3: Ja, pri telefonu.
1: Kje smo zmotili našo Mašo?
3: Dobro, hvala. Vsred službe so vsem stranki lase, tak da. Presenečena,
1: pridna Maši.
4: Maša, zdaj pa po resnici. Kdaj si bila na zadnje na kolesu?
3: Oboje rada delam. A se moram zdaj odločiti za nekaj. Pulila bom pleve v grob hiše.
1: Okej. Dobar. Maša, za popolno kolesarsko turo v nahrbniku manjka kaj? Maša?
3: Seveda izotonik.
1: Izotonik, seveda. Še eno pomembno vprašanje. Če osvojiš Pariz, Maša, koga pelješ s sabo?
3: O, Natašo Klemenc.
1: Kaj stopa?
3: Moja je ful dobra prijateljica, ki se že pogovarjava, da bi rade šle. Okay. Tako da bom osvojila.
1: Boš osvojila, okej, no držimo pesti za vaju, za tebe, če boš izbrana, glej, da boš držala obljubo. Sicer pa Maša, za danes gre najprej k tebi nagrada. Osvojila si 2 paketa Union Radler 00 in zato ni čestitke.
4: Ostaješ pa tudi v velikem žrebu za ogled finala.
3: Hvala.
4: Dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo. In to v sodelovanju z Bohrein Victorious.
1: Ve, kako je vesela, kako je hvaležna. Hvala, Maša. Jutri nov dan, nov izziv. Neja Jesenko bo v gostišču Jezersko premagovala 40 km. Mi pa spet iščemo novega zmagovalca, nagrajenca, zato jutri spet z nami v ritmu pozitive.
2: Izotur kronometer.
5: V soboto, 13. junija, Gaspana Kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotour.si.

0: Nevaren naslov, ker ko moški slišimo vse, kar si želi, nas večina avtomatsko začne računati, koliko bo to stalo. All that you want v ritmu pozitive. Dobrih 15 do 6.
1: Ja, moški ste res preprosti. Sicer sem pa prebrala, da astrologi za današnji dan priporočajo dobre pogovore, druženje in malo več ravnovesja med tem, kar dajemo drugim in med tem, kar namenimo sebi.
0: Okay.
1: Ko pa gre za numerologijo, pa je današnje število 8, kar pomeni ravnovesje in notranji mir.
0: Dobar.
1: In iskreno ni slaba ideja, ne? Junijski večeri so najlepši ravno zato, ker nas malo ustavijo.
0: To pa se kar strinjam. Jaz bi to še vse jim prevedel malo bolj podobač.
1: No, da slišimo.
0: Danes ne rabimo biti super junaki, ne rabimo reš sveta, ne rabimo prebarvati ograje in definitivno ne rabimo odgovoriti na vseh 37 sporočil, ki smo jih dobili. Dost je, da naredimo nekaj dobrega zase. Sam zase pa je
1: lepo
0: dost.
1: Lepo si to napisal na švingelc papir. Ja, ali pa za nekoga, ki nam veliko pomeni.
0: Ja. Ker na koncu dneva ne šteje sam, koliko stvari smo upravili, dejansko šteje s tem, s kom smo se smejali. Ne? A veš, če je zraven pa še dobra glasba, smo pa itak že zmagali.
1: Ja, in mogoče kakšna prava oseba.
0: Ja, dejansko, ker med vse, kar si želi, all that she wants, pa prava ljubezen je včasih samo en dober večer razlike.

0: Pušlar. Romantika prihaja, prava ljubav v nadaljevanju. Pa Bengals in Nina Pušlar še pred često. Naj bo sredin večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi. Da ostanemo vedno
1: v ritmu pozitive.
2: Radio Krka.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Sadika na dom.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Radio Krka.

0: Dolenjski odmevi.
1: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Dolenjski odmevi. V naslednjih trenutkih bomo preverili najnovejše novice iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Tjaša Jerman.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Na osnovni šoli Center so v začetku junija izdali 8. knjigo v okviru kulturnega projekta Rastoča knjiga, ki spodbuja rast znanja, vrednot in skupnosti. Tokratna izdaja nosi naslov Rastemo skupaj. V knjigi so izbrana doživetja, misli, ustvarjalna dela in občutja učencev, učiteljev ter staršev, ki skupaj so ustvarjajo šolski vsakdan. Vsaka stran pripoveduje svojo zgodbo o sodelovanju, povezanosti in drobnih trenutkih, ki bogatijo življenje šolske skupnosti ter puščajo sled v skupnih spominih. Med platnicami so našli prostor raznoliki spomini na skupna druženja, iskreni zapisi otrok, tople misli staršev in likovni utrinki. Zbrana dela potrjujejo, da šola ni le prostor pridobivanja znanja, temveč tudi prostor odnosov, čustev, osebnega razvoja in rasti. Novi list Rastoče knjige krasi misel osmošolke Amadeje Magolič, ki je v svojem sestavku razmišljala o pomenu družine v življenju otroka. Družino je primerjala z drevesom z močnimi koreninami ter jo opisala kot prostor, kjer posameznik raste v ljubezni, varnosti in sprejetosti. Osmi list Rastoče knjige tako predstavlja še en dragocen zapis skupne poti šolske skupnosti. Opominja, da ljudje rastejo drug ob drugem, se učijo drug od drugega in skupaj ustvarjajo okolje, v katerem ima vsak posameznik pomembno mesto.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Tradicionalni festival Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Teden kultur, bo na Novomeškem glavnem trgu v prihodnjem tednu od 15. do 19. junija ponudil več brezplačnih prireditev, ki bodo poskrbele za medkulturne, umetniške in kulinarične užitke. Vstop na dogodke je prost, več je kultur, več je žur, je slogan festivala, ki ga je povedala predsednica DRPD Novo mesto Branka Bukovec, ki svojim kolektivom zaposlenih in prostovoljnih že 33 let širi vrednote skupnosti, solidarnosti in medkulturnega dialoga za bolj vključujočo družbo. Pravi, da Slovenijo in tudi našo lokalno skupnost bogatijo ljudje z različnih koncev sveta, na tednu kultur pa brezplačno predstavijo svojo ustvarjalnost in kulinarične dobrote svojih domovin.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Pomladanski del 66. sezone delavskih športnih iger, ki potekajo pod okriljem področja Šport zavoda Novo mesto, je pod streho. V 17 različnih disciplinah je nastopilo kar 1044 tekmovalk in tekmovalcev, tekme pa je odlikovalo prijetno športno vzdušje. Letos so se prvič preizkusili v veslanju na simulatorju, DŠI pa sta se pridružili tudi novi ekipi. Delavske športne igre imajo v Novem mestu izjemno tradicijo, ki jo zavedanjem o njeni vrednosti negujejo in ohranjajo že desetletja, je poudaril novomeški podžupan Urban Kramar. Povedal je, da sta gospodarska uspešnost in povezovanje zaposlenih v sproščenem in zdravem okolju nedvomno povezana dejavnika, zato si bodo na mestni občini Novo mesto tudi v prihodnje prizadevali za nadaljni razvoj in nadgradnjo DŠI, kot tudi športne infrastrukture za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga med vsemi generacijami. To so prinesli današnji odmevi, novi za vas pa zopet jutri, tak čas na Radiu Krka. Imejte lep večer, z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram in kečap 500 gramov le 89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Mobilni paketi Naj že od 10,99 € na mesec.
3: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Sadika na dom.si.
6: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
7: Radio Krka.
8: Pod dolinskim soncem.
9: Pozdravljeni v oddaji Pod dolinskim soncem, kjer se čas za trenutek upočasni, zgodbe prostora pa pridejo do besede. Dolenska, Bela krajina in Posavje niso le krajina zemljevidu, so pokrajine spomina, dela, običajev in ljudi, ki so skozi stoletje oblikovali našo identiteto. V oddaji odkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti iščemo navdih za prihodnost. Vabljeni, da se z nami podate na pot pod dolenskim soncem. Tokrat ostajamo v samem središču Novega mesta in se sprehajamo po njegovem osrednjem prostoru Glavni trg. Gre za največji ohranjeni srednjeveški mestni trg v Sloveniji, ki že stoletja predstavlja središče družabnega, gospodarskega in kulturnega življenja mesta. Danes je priljubljeno zbirališče domačinov in obiskovalcev, nekoč pa je bil prostor trgovanja, sejmov in vsakodnevnega mestnega vrveža. Z vami sem Anja Ruperčič.
8: Najlepše je pod dolinskim soncem.
10: Največ Dolenske. Na Radiu Krka.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Ko se sprehodimo po glavnem trgu, hitro opazimo njegovo posebno arhitekturo. Prav stavbe ob trgu nam pripovedujejo zgodbo o tem, kako pomembno in gospodarsko močno je bilo novo mesto že preteklosti. Najbolj značilen motiv trga so arkadni hodniki, ki dajejo prostoru prepoznaven videz. Ti so nastali predvsem v drugi polovici 16. stoletja, ko so bogati trgovci in obrtniki gradili hiše s pokritimi arkadami. Kamniti stebri in loki so ustvarjali pokrite prehode, pod katerimi so bili trgovski lokali zaščiteni pred dežjem in soncem. Takšna ureditev je omogočala živahno trgovanje in druženje skozi vse leto. Mnogi obiskovalci danes opazijo predvsem zunanjost hiš, manj znano pa je, da se za številnimi pročeli skrivajo zanimiva notranja dvorišča, nekatera celo z arkadami, ki pa večinoma ostajajo skrita očem mimoidočih.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Posebno mesto na glavnem trgu ima tudi Rotoš Novo mesto oziroma mestna hiša. Stavba izstopa iz linije okoliških hiš in se svojim arkadnim pritličjem odpira proti trgu. Današnjo podobo je dobila v začetku 20. stoletja, njeni novoromanski in novogotski elementi pa še danes dajo občutek pomembnosti in ugleda. V njem še danes deluje mestna občina Novo mesto, zato Rotoš ostaja eno od središč odločanja in javnega življenja v mestu. Nedaleč stran stoji tudi Ketejev vodnjak, ki nosi ime po pesniku Dragotinu Keteju. Na njem so vklesani verzi njegove pesmi Na trgu, po starem običaju pa marsikdo vanj vrže tudi kovanec za srečo.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Po prenovi leta 2019 je glavni trg zaživel povsem novi podobi. Motorni promet se je umaknil pešcem, kolesarjem in obiskovalcem, trg pa je postal še bolj prijeten prostor za sprehode, druženje in različne prireditve. Danes tukaj potekajo koncerti, sejmi, kulturni dogodki in številna srečanja, ki mestu dajejo poseben utrip. Zato mnogi pravijo, da je glavni trg pravzaprav dnevna soba novega mesta. Prostor, kjer se srečujejo domačini in obiskovalci, ter kjer mesto še vedno živi svojo zgodbo. Ko se sprehajamo med arkadami, mimo Rotovža in Ketejevega vodnjaka, pravzaprav hodimo po prostoru, kjer se že stoletja prepletajo zgodovina, trgovina, kultura in vsakdanje življenje. S tem se današnja oddaja pod dolinskim soncem zaključuje. Upamo, da vas je zgodba nagovorila in vas morda spodbudila, da na domače kraje pogledate z novimi očmi. Vsak običaj, vsak kraj in vsaka pripoved so del mozaika, ki ga je vredno ohranjati in spoštovati. Hvala, ker cenite dediščino prostora, v katerem živimo. Naj vas poče naprej vodi pod dolenjskim soncem do prihodnič. Ko bom z vami, Anja Ruperčič.
0: Skupaj smo bili pod dolenjskim soncem.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Sadika na dom.si.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
3: Ko si mi pomešiknila.
2: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.
4: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
2: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
5: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Radio Krka.
2: To je.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o priznanju Arheološkega društva za steklene svetove.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Med nagrajenci Slovenskega arheološkega društva je tudi arheološka razstava Dolenjskega muzeja Stekleni svetovi, avtorice novomeške arheologinje Petre Stipančič. V Slovenskem arheološkem društvu so podelili nagrado, priznanja in zahvalno listino za strokovno delo v letu 2025. Prejemnica priznanja za enkratni izjemen dosežek je arheološka razstava Dolenjskega muzeja Stekleni svetovi, katere avtorica je arheologinja doktorica Petra Stipančič.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Prejeto priznanje predstavlja pomembno strokovno potrditev kakovosti in odmevnosti razstave ter njenega prispevka k predstavljanju in popularizaciji arheološke dediščine. Osrednja pozornost razstave Stekleni svetovi je bila posvečena steklenim jagodam iz halštatskega obdobja, nanizanim v grlice, ki so jih izkopali na novomeškem območju. Petra Stipančič je rojena novomeščanka, otroštvo je preživljala na glavnem trgu, sošolko sta raziskovali mesto in se skoraj vsak dan po Pugljevi podali na raziskovalne pohode proti Loki in še naprej. Ob koncu klasične gimnazije, kjer je bil v prvem letniku njen razrednik Matjaž Berger, se je odločala o študiju in od treh možnosti napisala samo eno – arheologijo. Njeno odločnost potrjuje tudi izbira maturitetne predmeta, izbrala je latinščino, enega najzahtevnejših predmetov, za katerega se je tisto leto poleg nje odločilo le še 6 slovenskih dijakov.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Dolenjskem muzeju je Petra Stipančič začela delati že kot študentka pred 30 leti pri svojih 20 letih. Najprej je pomagala pri postavljanju razstave, z Borutom Križem in Majo Rudolf Markovič pa je hodila tudi na teren. Tako je z njima pa z restauratorjema Simonom Bobnarjem in Miho Jakobčičem že 30 letja del uigranega tima. Logična posledica njenega strokovnega dela je bila tudi njena doktorska naloga z naslovom Prehod iz pozne bronaste v starejšo železno dobo, na primeru kapiteljske njive, s katero je vso svojo kariero tesno povezana. Petra Stipančič je o Borutu Križu ena od dveh še živečih Slovencev, ki sta našla situlo. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture, kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.
6: Let's go, girls.

0: za ponovitev. Krka doma.
1: V občini Črnomelj v okviru projekta Vstopno-izstopna mesta v Črnomlju Zeleni kilometer načrtujejo ureditev 4 varnih in nadzorovanih vstopno-izstopnih mest za plovbo po rekah Lahinja in Dobličica. S tem bodo v mestnem jedru vzpostavili tako imenovani Zeleni kilometer plovbe s plovili na vesla in s tem obogatili turistično ponudbo. Vstopno-izstopna mesta bodo uredili pri črnomalskem Tromostovju, Zakladnici, Gostilni Miller in na Fabijanovi pristavi. Za plovbo med omenjenimi točkami bodo kupili tudi stabilna veslaška plovila, varnostno opremo in prikolico za prevoz. Projekt, za katerega so pridobili tudi evropska sredstva, so uradno začeli izvajati aprila. V prihodnjih mesecih bodo aktivnosti usmerili v tehnično ureditev vstopno-izstopnih točk. Občina Brežice namerava delno obnoviti in dograditi osnovno šolo Artiče. Pogodbe o tem je brežiški župan Ivan Molan podpisal s predstavniki na javnih razpisih izbranih podjetij. Ti bodo stavbo zgradili in opremili za skupno 8,2 milijona evrov. Za gradnjo je občina na razpisu izbrala podjetje GES iz Štor, ki bo gradbena dela izvedlo za 7,1 milijona evrov. Opremo bo za 800 tisoč evrov dobavilo in ugradilo podjetje CGP iz Novega mesta, kuhinjo pa bo za 290 tisoč evrov dobavilo in ugradilo podjetje Kovina Stroj Servis iz Grosupljega. Pogodba s podjetjem GES predvideva rekonstrukcijo obstoječega objekta šole, njegovo dozidavo, rušenje najstarejšega dela zgrajenega leta 1903 in po besedah župana Ivana Molana ureditev šolskega dvorišča.
2: Občina je tudi že uredila nadomestne prostore, tako smo uredili večnamenski dom v Arnovem selu, kjer bojo 3 oddelki, potem določene prostore v Sromnah, kjer bo 5 oddelkov in pa najstarejši bojo pa bili v šoli v Dobovi. Prav tako pa smo zagotovili tudi dodatni kombi, kajti treba bo iz brežiškega vrtca voziti hrano.
1: Dela naj bi stekla po uvedbi v delo, končana pa naj bi bila najpozneje do začetka šolskega leta 2028-2029.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi, dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
3: Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 na primorskem okoli 16 stopinj. Opozorilo, pozno popovdne, zvečer in prvem delu noči na četrtek bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunke vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, v petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.